0: Energy. Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Energillä soi.

0: Energy.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
5: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
5: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy.

0: Energy. Katseet eteen ja suu vielä ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva. Hymyile, olet turvassa.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Hit music only.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti.

0: RAYO. Radio.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: tarvitse mait.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Järbori! Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
13: Saarioinen, valmista tuli.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Music only.
1: Energy. Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
10: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: täyttää tasan tarkkaan 7. Se on Energin aamuhartaus. Karolainen Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Täällä ollaan. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan toiseen aamuhartauteen.
0: Ja se me aloitetaan Anilla ja Sarapeella Tuhlaajapoika. Oikein hyvää huomenta.

0: Energyn aamuharta, että kuuntelet Taronen Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja Anja Sarabe, tuhlaajapoka. Siinä se soi.
1: Joo,
0: ei soi, en.
1: Siis musta tuntuu, että esimerkiksi mun faija ja vanhemmat ihmiset, esimerkiksi iskä sanon, kato poka. Että et se pojasta liitetään i pois. Ootko törmännyt tällaiseen? Poka. Koska pokahan tarkoittaa vaikka jossain, eikö poka tarkoita jossain työkuvioissa, että toi on mun poka.
0: Mä oon tässä ajatellut jotenkin, niin kuin, että poka on silleen, niin kuin, että jos sä pokaat jonkun,
1: niinpä,
0: niin se on poka.
1: Mutta mun mielestä poka on kanssa. Olisiko se poliiseilla sitten joku, tiedät, että toimeen poka, että sitten ottaa joku roiston kiinni. Mm. Sekä vanhoille miehille poika on poka. Katohan poka. Jätetään se i pois.
0: Toi on käsittämätöntä, mutta oh. oma mummini niin myös jättää ihan silleen paljon kaikkia muitakin kirjaimia pois. Että hän sanoo esimerkiksi, kun sanotaan kiitos, niin hän sanoo vaan tos.
1: Ihan puhuuko siis ihan silleen, että koko lause, että Erliina... Tos, Karoliina, kiitos.
0: No ei, kyllä joihinkin hän sanoo ihan tämän niin kuin koko sanan. Niin, mitähän raskasta se olisi, jos mekin puhuttaisiin täällä vaan tos.
1: On menta.
0: Olisi siinä vähän, tiedätkö, ehkä eri tunnelma.
1: Chinmu, eli energy aamu, joo. Olisi siinä eri tunnelma. Sitten miten niin kuin pitkät lauseet, esimerkiksi ammattikorkeakoulu, niin onko se vaan niin kuin...
0: Lu.
1: Keakoulu, niin. Tai kealu, niin, vai ihan vaan lu.
0: Niin,
1: siis mitä arvaa, onko se koulu, lukio, eikö joo, ei lukio.
0: Siinä joutuisi ehkä vähän käyttämään sitä omaa mielikuvitusta.
1: Niin, että mitä tarkoittaa lu toisaalta, niin. Koska se voi olla myös nykykielellä delulu. Tuskin mummis sitä käyttää, vai käyttääkö?
0: No en itse asiassa tiedä, voisi ihan hyvin käyttää.
1: Niin mieti, kun
0: hän on kyllä aika sinne. Lailla niin kuin tässä päivässä kiinni, ei näe eikä kuule mitään.
1: Karoliina tulee mummille, tietää. Sekoilee menemään, sitten se on vaan lu. Sä et heti sanoa deluluksi.
0: Sitten mä oon vaan mummi, oikeesti taas.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Mut siis mehän ollaan saatu tänne palautetta eilisestä ensimmäisestä lähetyksestä ja niitä otetaan heti tuohon Topikin, Becky Jean sekä Harry Stylesin perään.

0: Energin aamuhartalta kuuntelet Sori Papi, Topi Kilta ja Becky Giltä soi. Kello näyttää 12 minuuttia yli 7. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillä oli eilen täällä heti kärkeen tämmöiset ennustetut kysytyimmät kysymykset, kun kaksi uutta juontajaa nyt Energy aamussa. Ja heti tälleen tokana päivänä me ollaan saatu tänne iso kasa palautetta nyt sitten.
0: Mikä on tietysti hienoa.
1: Joo, tää on tosi kiva, että tää resonoi tää meidän ohjelma siellä vastaanottimien toisessa päässä. Otetaanko tähän heti kärkeen, Karoliina, yksi hieno palaute. Mä oon säästänyt tätä takataskussa ihan kaikkia meitä varten.
0: Joo.
1: Kuuntelin eilen, en kuuntele enää.
0: No mutta on selkeästi herättänyt tunteet. Ja niinhän se sanotaan, että eihän radiokaan, niin ei se voi olla semmoista kädenlämpöstä. Että pääasiassa, että herättää jonkun tunteen. Jos se on viha, niin otetaan vastaan.
1: Joo, viha, pakokauhu, poistuminen, sekin on tunne. Se on hyvä.
0: Joo, sitten ne on myös laitettu tämmönen, että en tykännyt yhtään. Kuuntelin loppuun asti ihan vaan varmistaakseni.
1: Se on kyllä hyvä. Kannattaa kuunnella vaikka tänäänkin koko päivä. Ihan vaan sitten, että olet koko ajan varma siitä, että sä et tykkää.
0: Joo, siis kannattaa kuunnella myös iltapäivää. Ihan vaan varmistaakseni, että tykkäisikö siitä sitten.
1: Niin, ja jos
0: vertailukohteista.
1: Niin, ja jos ei tykkää siitäkään, niin vaan on koko päivä Energy-taajuudella.
0: Sitten tulee ilta ja Janne. Joo. Ja sitten voi todeta, että ei tykkää itse asiassa koko kanavasta. Ja sitten palata silti huomenna kuuntelemaan.
1: Mä oon tossa niin kuin Ines mukana. Täällä on yksi tämmönen vähän suorasanaisempi, suorapuheisempi. Tässä on käytetty vähän ärräpäitäkin. Itse asiassa tupla negaatio on musta hyvä. Vanha kunnon VMP. Vittu mitä paskaa.
2: Oi juma.
1: Mä oon fiiliksissä tosta. Ton suorempaa palautetta on vaikea saada aamuhartaudesta. Kiitos paljon.
0: Toi on ihan mieletön. Sitten on myös laitettu tämmönen, missä on vähän käytetty sanan säilä. Joo. Tunnelma oli kuin hississä, jossa joku yrittää väkisin aloittaa keskustelu. Tohon kyllä pääsen hyvin kiinni. Olihan se ahdistavaa.
1: Oli. Ja me ollaan harjoiteltu siis tätä hississä myös sun kanssa.
0: Kyllä.
1: Olemalla, koska sehän on tosi kiusallinen paikka. Me ajateltiin, että se avaisi jotain, mutta me onnistuttiinkin vaan tuomaan se hissitunnelma tänne. Että ei se avannut mitään. Tää on Energy aamuhartaus, kun olisit hississä.
0: Näin. Ja ihan tämmönen klassinen, että miksi noi puhuu tuolla? Niin ei mitään hätää, ei puhuta enää.
3: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Ja koska jos me ei puhuta, niin kyllähän meidän silloin täytyy laittaa musiikkia. Tseimin palaa ja Jenny, tää Dracula Jenny remix laitetaan tästä soimaan. Kyllä musta tuntuu, että kyllä me saadaan tästä vielä ihan hyvä aamu.
1: No ehkä ihan hyvä, mä sanoisin just. Se ihan lisä on siellä hyvä. Laita meille palautetta viestiin 050501719. Mitä sä oot mieltä, mitä sulle kuuluu? Ihan sama mitä haluat, niin pistä tänne tulee vaan. Energy WhatsAppiin.

0: Campbell ja Jenny Dracula soi Energyn aamuhartaudessa. Se on hetkinen tiistai. Näin se on, 18 minuuttia yli 7 näyttää kello tässä vaiheessa.
1: Se on just näin. Täällä on Ville ja Karoliina. Oikein hyvää huomenta. Ja jos haluat avata elämässäsi uuden tason, löytää jotain tämmöistä niinku uutta tavallaan vibea sun elämään, niin mä oon löytänyt tämmöisen uutta vibea. Tiedätkö, kun sä elämässä voit saavuttaa erilaisia tasoja. Että sä ostat vaikka ensimmäisen auton. Sitten sä huomaat yhtäkkiä silleen, että hetkinen, mä oon ihminen, jolla on auto. Se on uusi taso elämässä.
0: Se on tavallaan aikuinen. Me ainakin käsitän, että ne ihmiset on aikuisia, joilla on auto.
1: No siis joo, tietyllä tavalla se myös on ihan laissakin silleen. Ainakin, että sillä saa ajaa sitten tuolla. Onko se 17 nykyään, kun sitä korttia pystyy
0: ajamaan? Ei kai nyt, herranjumala, 17-vuotiaista. Me ainakin ollut ihan lapsi silloin. Saa. Oon erottanut oikeata vasemmasta.
1: Mun mielestä saa alkaa 17-vuotiaana ainakin ajamaan sitä ajokorttia. Mm. Onko se näin, kerro meille 050501719, mutta mulla on yksi tämmönen uusi elämän uuden tason saavutusasia, minkä jokainen meistä voi tehdä ihan tietysti lähikaupassa.
0: Älä jaksa.
1: Joo, tai no ei ehkä ihan kaikissa kivijalka, mutta semmoisessa vähän isommassa.
0: Ja tuut varmaan kertomaan se heti Martin Garrixin ja Ed Sheeranin perään.
1: Se jää nähtäväksi, että tuuko kertomaan. Energillä

0: Energy.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
9: Isä.
13: Niin?
9: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
13: Niin?
9: Jännittää sanoa tää.
13: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
9: Ei. Isä, ei.
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuveja. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
19: Mut sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
19: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
20: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
18: R-A-Y-O. Rayo.
21: Näkyykö tekoäly sun työssä?
22: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
21: Eli venyt ihan hirveesti.
22: Jep.
23: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
24: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
26: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
27: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
28: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
29: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
30: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: Tiukkuisen eläjää 3 minuuttia vailla 7:30. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä Energyn aamuhartaasi. Martin Garrix ja Ed Sheeran soi Repeatit parasta aikaa. Oikein hyvää huomenta kaikille, jotka on tänne kynnelle kyenneet.
1: Kiitos, että olette täällä näin. Ja, kerrottiin äsken, että jos haluat avata sun elämässä uuden tason, niin se on todella helppoa. Uusi taso voi avautua sillä tavalla, että sä ostat vaikka auton, ekan auton. Sitten sä oot yhtäkkiä autoileva ihminen. Tai kun sä vaikka joit ekan kerran, tiedätkö? Sitten sä olit yhtäkkiä, sulla oli joku uusi juttu. Kyllä se avaa uuden tason elämässä. Mutta paras näistä tasoista, minkä olen itse elämässäni löytänyt, oli tämmöinen itsensä tuntevan, itsevarman ihmisen unlockkaava taso.
0: Tähän kuulostaa pahalta.
1: Mene tuommoiseen isompaan kauppaan. Olisi se sitten Prismasta, City Marketista, Lidliin, mihin tahansa näitä löytyy. Ja siellä kaupassa on, tiedätkö, niitä reikäisiä metallisia penkkejä. Sinne tänne ripoteltu. Johonkin fikkariosastolle siihen partahöylien väliin. Johonkin, jossa esimerkiksi yhdessä lähikaupassa, niin olutosastolla on 2 semmoista kivikovaa penkkiä.
0: Josta herääkin kysymystä, mitä varten siellä on.
1: Niin, että sä voit istua siihen 2 kylmäkaapin väliin semmoiselle nojatuolimaiselle penkille kattelemaan, että mitä kaljaa ihmiset ottaa.
0: Niin, tai istu ihan rauhassa ja mietti, että mitä kaljaa sinä ottaisit.
1: Esimerkiksi.
0: Vähän tutustua brändeihin.
1: Niin, sä siinä voit katsella, sä näet sen kauniin lasikaapin, tiedät sen loistelijoiden valojen läpi, sä pystyt katselemaan, että tuolla on vähän Guinnessia ja tuolla olisi vähän kuparia.
0: Vai Alea tänään.
1: Niin, jotain tuommoista. Niin siihen kun sä istut siihen kaupan penkille ja varsinkin ehkä just sinne niille kylmille metallisille penkeille, tiedätkö sä johonkin lihaosastolle tai siihen eteen.
0: Ja lihaosastolla tarkoitat?
1: No siis sitä sanotaan.
0: Ollaanko me vieläkin siellä kaupassa?
1: Ollaan.
0: No niin,
1: tai
0: hyvä.
1: Siis periaatteessa lihaosastoksi voi sanoa, että sä katot ohikulkevaa lihaa, eli ihmisiä.
0: Ei hirveä.
1: Setämieste.
0: Ei pidä katsoa. Liha, juttu. Jolla on pulssi, niin sitä ei katsota.
1: Sitä. No toi on ehkä vielä häiritsevämpää. Että sekin on, sillekin löytyy nimi.
0: Yes, ei mennä siihen.
1: Ei mennä siihen, mutta mennä ne, ketkä tykkää lihasta, mille ei ole pulssia. Mua itse asiassa kiinnostaa toi kaikista eniten. Tai siis ei kiinnosta minua, vaan se ilmiö kiinnostaa minua.
0: Sillekin on joku nimi.
1: Sillekin on nimi. Mm. Se on se latinankielisiä. Eikö se ole semmoinen kuin nekrofiilia?
0: Tekee mieli sanoa, että kuulostaa tutulta, mutta ei sillä tavalla kuulosta tutulta.
1: Niin, et ole silleen tutkinut, mutta
0: en
1: olet vähän kiinnostunut.
0: En ole sillä tavalla, mutta olen vähän vilkassu.
1: Sinäkin. Tälleen ne kato ihmiset löytää toisensa, ketkä tykkää samoista asioista.
0: Hyvä, että löytyi meillekin yhteinen kiinnostus.
1: Kyllä. Lihaa millään ei ole pulssia.
0: Ja, mutta siis sä oot nyt istunut tämmöiselle metalliselle penkille. Joo. Onko ollut ensimmäinen kerta?
1: On, ensimmäinen kerta. Ja siis siinä kun sun perse painautuu siihen penkkiin, siinä on niinku hauskasti reikiä, tiedätkö vielä, niin sä tunnet ne jotenkin sun kannikoissa. Sä katselet ohikulkevia ihmisiä ja havahdut siihen, että mä istun kaupassa penkillä. Miksi?
0: Nimenomaan.
1: Sä tajut silleen, että mä oon nyt kaupassa penkillä istuva ihminen. Ihmiset kattoo sua vähän oudosti, varsinkin jos sä oot tälleen nuori.
0: Mä ymmärrän, että mitä sä teet siellä.
1: Niin en mäkään tiedä.
0: Mun mielestä kauppa on semmoinen suoritus.
1: Joo, mutta sit kun sä päätät, että sä oot täällä, tiedät, että sä saatat aikassa, istut tässä, voit levähtää, saatat rauhasi, katot ohikulkevia ihmisiä, niin se avaa uuden tason elämässä.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Voidaan kohta miettiä, mitä kaikkia muita tällaisia asioita on, millä sä pystyt avaamaan uusia tasoja sun elämässä, koska mulla tulee heti mieleen pari. Mutta otetaan tähän väliin Benny Blankoa, Justin Bieberia, Lonely. Hyvää huomenta.

0: Martta Oskarollinen, Tuominen ja Ville.
1: 36. Seitsemän. Se oli kyllä hyvä.
0: Herkuttele kelloa.
1: Tiedätkö, niin fiiliksissä kellosta. Se on 7:36.
2: 7:36. Aika raata reppi.
1: Toi kuulosti kyllä, tiedätkö, että me oltaisiin jossain lihatehtaalla töissä ja sinne tulee se innokkain työnti.
2: 7:36 ja teurastuksen aika. Pistäkäähän sikkaa jonnoa. Mulla on naula pysy valaa.
0: Ei muuta kuin veittä niskaa ja mä...
1: veittä niskaa.
0: No, anyways, me siis puhuttiin tällaisista erilaisista tasoista, mitä voit saavuttaa elämässä. Muun muassa se, kun ostat ensimmäisen oman auton, niin sä oot päässyt tavallaan seuraavalle tasolle sun elämässä.
1: Ehdottomasti.
0: Ja sieltähän ei halua sitten ikinä myöskään palata takaisin. Ja mulla tuli mieleen yksi tällainen, missä on ainakin itsellä tullut sellainen, että okei, nyt me on, tiedätkö, nyt me on päässyt seuraavalle tasolle.
1: Tasolle, okei.
0: Tässä taso, elämän tasohyppelypelissä. Oh. Ja...
1: Herra Jumala.
0: 7:36.
2: Elämäntaso hyppelyn pelissä ollaan nyt siinä pisteessä, ollaan herätty.
1: Kohta tulee veistä niska. Missä niitä possuja on? Mä en pääse tuolta teurastumasta mihinkään. Kai sekin unlockkaa elämä suuden taso, kun se teurastaa ensimmäisen sijaan.
0: Ja me en myöskään tiedä, että pitäisikö tämä ottaa jotenkin niinku kohteliaisuutena vai minä, että se ajattelet, niinku, sulla tulee mieleen ensimmäisenä, että se oot teurastamolla. Ja niin, että näytänkö me niin paljon sijalta?
1: Eikö sä näytä niin paljon teurastajalta?
0: No kiitos.
1: Kyllä.
0: Ei ole kukaan sanonut noin kauniisti pitkään aikaa.
1: Eikö? Puuttuu vaan se essu tai se, mikä leninkin niillä on päällä. Se sellainen teurastajan mekko.
0: Nyt meinaan vaan semmoisen leninkisen teurastaja.
1: No mietin nyt, eikö ole aika monta, varmasti on kanalaa marssittu kukkamekossa ja pistetty sieltä kalkkunainen joulupöytää sileeksi. No mitä? Niin eikö oo Suomessakin?
0: No kun en tiedä, että onko. Hei, ei, käydään ne tasoja koota läpi.
1: Joo.
3: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Ja tässä on yksi tämän hetken kovimmista biiseistä, Ida ja väärä nainen.

0: ja väärä nainen soi Energyn aamuhartaudessa. Eikö se ole vähän kovaa, että Idan toinen biisi, jonka hän on ikinä julkaissut, ja tämä kuitenkin meni niin kuin Suomen striimatuimmaksi naisartistin biisiksi ensimmäisenä päivänä?
1: No täytyy sanoa, että on todella kova toi saavutus. Ja onhan toi catchy biisi, hieno kappale, ja kyllä mä dikkaan.
0: Mitä sanoisit, jos laitettaisiin tuosta seuraavana sitten Ariana Grandea soimaan? Hey, that I made you love me. Sytyttääkö se sut?
1: No mä sanoisin, että totta kai me laitetaan.
0: Totta kai. No entä sitten Alex Warrenia Before You Leave Me? Kyllä me sanoin, että tässä on aika hyvät saumat.
1: Kyllä tässä on aika hyvät saumat ja laittaa Ariana Grande ja Alex Warrenia. Ja sitten ehkä me näiden biisien välissä päästään sitten viimein siihen, mikä Karoliina sun mukaan voi elämästä unlockata uuden tason.
2: Energy. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
3: Puhila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin. Se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tukko hakee.
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puhiloon.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppii realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
13: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
15: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari.
16: Suvi Teräsniska.
15: Festerinen yhtyeineen.
16: Iskelmägaala 2027.
15: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
17: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/

0: liekissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Janne meinaa myydä autonsa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
1: Energillä

0: 7.49 kellossa Ariana Grande ja heittää Made You Love Me soi Energyn aamuhartaudessa. Se on tiistai, oikein hyvää huomenta kaikille, jotka on tähänkin päivään herännyt. Olette ainakin yhden asian, kaksi asiaa itse asiassa olette tehnyt oikein. Olette ensinnäkin herännyt ja toiseksenkin niin olette osannut laittaa Energyn päälle.
1: No todellakin, täällä Karoliina ja Ville sun kaat tuohon kello 10 saakka. Ja me ollaan etitty tänään elämästä uusia tasoja tai asioita, joilla voi saavuttaa sellaisen. Yksi näistä oli se, että istut kaupassa, isossa kaupassa, sille metallipenkille ja katsot ohi lipuvaa ihmismassaa ja tajut, kuinka outoa se on. Ja nyt mä oon kaupassa penkillä istuva ihminen. Kannattaa kokeilla, mä testasin tätä. Se oli erikoista. Mutta sulla oli, Karoliina, joku vielä tämmönen hieno.
0: Ja mä sanoisin, että noilta tasoilta niin ei pääse alaspäin. Niin kuin nostit ensimmäisenä esimerkkinä tän, että kun ostat ensimmäisen oman auton, niin ethän se sen jälkeen, kun sulla on kerran ollut se auto, niin sehän et enää halua elää ilman sitä. Mutta miten sitten tämä tilanne, kun sä menet ensimmäistä kertaa Alkoon ostamaan viinipulloa ja se et kato hintaa?
1: Niin no mä en ole vielä saavuttanut.
0: Meidän pääsy sinne.
1: Mä en ole vielä tasoa saavuttanut, mutta joku päivä vielä. Toi on varmaan, kerro siitä siis, kun mä en tiedä toi on varmaan tosi kiva tunne.
0: Musta tuntuu, että siihen liittyy kyllä osittain myös se, että koska niin harvoin ostaa viinipulloa, koska niin harvoin myöskään niin kuin tulee juotua.
1: Nyt alkoi selittely heti, kun kaveri ei ollut tehnytkään. Et kun siellä on Alkossa kuitenkin sadoista euroista varmaan puhutaan niistä kalliimmista, niin kun sä et vilkaise siitä ja vähän vasurilla otat jonkun pullon, etkä kato hintaan, niin sehän voi olla mitä vaan.
0: Mutta sanotaan, että mulla on kato niin halpa maku. Me ei kyllä tiedä, että meidän itseäni vararikkoon siellä saa.
1: Sä et vaan halunnut kertoa meille, että paljon sitä rahaa nyt on siellä tilillä.
0: Enkä aio sitä kertoa.
1: Heti tokana aamuna,
0: niin
1: pitkään, vähän suolaa haavoihin.
0: Niin pitkään, kun se riittää yhteen viinipulloon, niin pitkään kaikki hyvin. Mutta silleen, tiedätkö, että se et niinku spesifisti, se et niinku kyykkää valmiiksi sinne alatasolle, koska se tiedät, että siellä on ne
1: halvimmat.
0: Joo, ei parhaat, mutta ne kaikista halvimmat. Joo. Vaan se, että sä pystyt niinku vähän katsomaan myös sen mukaan, että mitä sun tekisi oikeasti mieli, eikä sen hinnan mukaan.
1: No siis kyllä tuota on tullut tehtyä ja sekin mun mielestä ehkä tietyllä tavalla avaa uuden tason, kun sä siellä Alkossa kysyt siltä työntekijältä, että terve.
2: Energyn aamuhartaus.
1: Siis kun sä kysyt, terve, niin se keskustelu loppuu siihen.
0: Keskustelu loppuu siihen.
1: Näköjään, kun se Karoliina loppuu siihen, että mä kuulen, että Alex Warren, before you leave.

0: kyllä aamu lähtee pikkusen paremmin liikenteeseen, kun Aisa Keliotin sulosoinnut soi. Sinfoniaa soi Energyn aamuhartaudessa. 7:57 näyttää kelloa. Ei se tästä ainakaan huonone, kun laitetaan tuosta vähän Zara Larssonia ja Shakiraa soimaan Euro Summer.
1: Näin me tehdään täällä Karoliina ja Ville studiossa ja ollaan etitty elämässä asioita, jotka avaa uuden tason. Näitä voi olla esimerkiksi auton ostaminen, Alkossa kun sä käyt, sä et kato yhtään viinipullon hintaa. Mitä ikinä näitä onkaan. Jos sulla on joku tämmönen hyvä, millä voi saavuttaa elämässä uuden tason, kerro sit meille Energy WhatsAppiin 050 500 1719. Jatketaan tosiaan Eurosummerin jälkeen tämän asian parissa.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
3: Energy. Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
19: Saarioinen, valmista tuli.

0: Kello näyttää minuuttia yli 8. Se on Energyn aamuartaus. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Tällä energialla tähän päivään. Eurosummer, Zara.

0: 4 minuuttia oli 8 näyttää kello tänä tiistaina. Sara Larsson ja Shakira Euro Summer soi Energyn aamuhartaudessa. Se on meidän toinen aamu täällä. Oikein hyvää huomenta. On Villekin hereillä.
1: On Ville täällä hereillä ja Karoliina hereillä ja kaikki hereillä. Kiva, kun olette siellä kuuntelemassa meitä. Ja me etsitään nyt uusia tasoja elämään. Näitä voi olla esimerkiksi auton ostaminen, kaupan penkillä istuminen, pihakeinussa ajan viettäminen. Ja tällaisia uusia tiedätkö, juttuja, kun sä alat tekemään, niin sä huomaat, että nyt on menty askel elämässä eteenpäin.
0: Ja musta tuntuu, että yksi oli itselle ainakin semmoinen, että kun antoi varoavaimen jollekin ystävälle, että sitä ei tiedätkö enää piilotellutkaan mihinkään tuonne niin kuin jonnekin pihan poskiin.
1: Niin tää on omakotitalossa varmaan.
0: Joo, kyllä. Joo. Niin siitä ehkä tuli ensimmäinen semmoinen, tiedätkö, että tässä on nyt on taas päästy elämässä eteenpäin. Että menen enää, tiedätkö, mun luotto kaikkiin ihmisiin, niin se on karissut niin pahasti tässä vuosien saatossa. Mm. Että me en voi laittaa sitä minnekään kukkaruukun alle. Joku tulee muuten kylään.
1: Joo, mä oon aina miettinyt sitä, että minkälaista se on myös piilottaa se sinne kukkaruukun alle. Että sekin tietyllä tavalla vapauttaisi mulle uuden tason elämästä. Tiedätkö, että jos mä ostaisin omakotitalo, mä laittaisin sen johonkin lyhtyyn siihen pihalle, tiedätkö, sinne kynttilaalle. Sekin olisi se. Koska mulla on aina ollut varaa vain. Siitä asti, kun on ollut pieni, kun ollaan kato kerrostalon kasvattaja. Näin. Niin jossain siitä siinä naapurin mummolla tai jotain.
0: Aivan. No, miten sitten se hetki, kun musta tuntuu, että kaikki, jotka on muuttanut omilleen joskus, niin kaikilla on tää tällainen vanhakunnan niin kuin poikamiesastiasto Ikeasta, joo, mistä tulee se niin kuin koko setti niitä valkoisia lautasia. Siinä on kaikki mahdolliset hilavitkuttimet ja se maksaa joku 10 euroa ja siinä tulee 6 kappaletta niitä kaikkia. Niin sit jossain vaiheessa, kun sä hankkiudut niistä eroon ja alat ostaa sellaisia astioita, mistä se oikeasti tykkäät.
1: Se on aika hieno tunne. Ja sit kun sulla alkaa olla jotain merkkiastiastoa, tiedätkö, jotain samaa kahvikuppia sille, että sulla on niitä 12 ja sä pystyt keittämään kahvit jollekin juhlaväelle. Mm. Ilman, että siellä on, tiedätkö, niin kuin 7 eri kuppia. Et on vähän jotain Harald Hirmuinen mukia, pari Toy Story muovikuppia.
0: Sitten on pöllitty lähikuppilasta tää.
1: Ja tiedätkö, mikä myös unlockkaa elämässä toisen uuden tason?
0: No.
1: Se kun eroaa ja sitten joutuu tavallaan palata vähän vanhempana siihen Toy Story mukki, Harald Hirmuis, pöllitty tuoppi.
0: Taas tasolle, se poikamies astiasta.
1: Minkä itse tein tuossa muutama vuosi sitten. Sekin on aika pysäyttävä
0: hetki. Toi on varmaan hieno tunne mennä vähän taaksepäin.
1: Joo, se on ihan hieno
0: noita
1: tunne,
0: askelmia.
1: Joo.
0: Ja tänne on itse asiassa WhatsAppiin niin on laittanut sun kaima, Ville, on laittanut, että se hetki elämässä, kun varaat omasta tahdostasi hammaslääkärin.
1: Niin se on muuten, se on, toi on ihan totta. Se on ensimmäinen kerta, kun tiedät, sitä ei tee koulu tai äiti sun puolesta.
0: Joo.
1: Vaan sä tajut sen, että niin, että mä joudun itse hoitaa tämänkin asian.
0: Siis mun pitää tuohon kidutukseen. Mun pitää tuohon kidutukseen ensinnäkin itse varata aika ja sen lisäksi vielä maksaa siitä.
1: Kyllä. Toi ja teen sen uudestaan vielä sen jälkeen omasta tahdosta.
0: Ja toi on se taso, mille mennä olisi ikinä halunnut päätyä.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Somber, my body isn't ready. Sitä olisi seuraavana tulossa, että mä tässä on Rita Ora. Let's you love.

0: My Body Isn't Ready soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä 14 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Ja tässä on tämän aamun aikana, niin ollaan puhuttu tällaisista erilaisista niin kuin tasoja nostattavista asioista. Miten saat elämäsi seuraavalle tasolle? Esimerkiksi kun ostat uuden auton tai ensimmäisen oman auton, niin pääset tälle seuraavalle tasolle.
1: Niin, näitä on tosi monia. Ja me ollaan saatu tänne myös hieno ääniviesti meidän kuuntelijalta. Hän on nimeltään Saara. Ja katsotaan, jos tämä kuulostaa tästä. Ja Saara kertoo meille seuraavaa.
2: Meikällä ainakin paras semmoinen aikuisuuden tunne oli se, kun mä ostin 350 euroa arvoisen joulukuusen. Mut hitto, se oli hieno.
0: Tossa kyllä pitääkin olla hieno. Jumalauta joulukuusi.
1: 350.
0: Ei mitenkään.
1: Paljon edes niin kuin ylipäätään. Eikö se ole ihan muutaman kympin sä haet sen 16? Mä oon käynyt pari kertaa hakemaan jostain, tiedät sä.
0: Tossa
1: Shellin takapihalta sen siellä joku ukkeli aina myy niitä. Niillä on hirveä kasa niitä kuusia sieltä. Se on joku 60.
0: Niin eiks vaan? Mun mielestä on ollut loistava. Muistan Savonlinnassa aikanaan, niin siellä oli tämmönen kampanja, että 6 yhden hinnalla.
1: Okei. Okay. Ja sä halusitko sitten 6 siitä?
0: No eikö se ollut ihan hauska?
1: Olihan se ihan hauska. Kuulostaa jotakin tosi savonlinnalaiselta jutulta.
0: No eikö vaan. Mä oon kyllä vähän heikkona tommosiin niinku huonoihin mainoksiin.
1: Huonoihin mainoksiin? Niin. Että ihan jos joku on silleen, että ei tainnut tietää, että on patukkaa seinän takana tarjolla.
0: Niin.
1: Hype. Niin minä ihan
0: Et mistä patukoista puhutaan? Niin. Et minä oon valmis laittamaan rahani likoon tuohon.
1: Niin, että sinne vähän marssia poskeen ja menoksi.
0: Niin.
1: Muistatko sen mainoksen?
0: En todellakaan.
1: Siis semmoinen patukkamainos on oikeasti ollut, missä sanottiin vielä, että ei tainnut tyttö tietää, että on patukkaa seinän takana tarjolla. Ja se on jossain villillänne junassa ja siellä silloin sillä joku pelastaa jotain daamia jostain junasta ja silloin, onko siellä nyt sitten Mars patukka tuossa vyötäisillä? Ja sitten tulee tää lause. Ja semmoisia oot heikkona.
0: No nyt kun sanoit, niin kyllähän meillä en tuosta tauolla niin yhden Mars patukan ole.
3: Seuraa Energyn aamun juontaja.

0: Ja Ville Tanskanen täällä 18 minuuttia eli 8 kellossa ja Troye Sivan ja Rush soi just parasta aikaa, vaan ei soi pitkään. Tuolta olisi tulossa muun muassa Troye Sivania ja American Girls.
1: Kyllä
0: Harry Stylesia. Mitä sanoi äsken? Me ei enää, tiedätkö, mitään vastuuta, mitä me puhun. Eihän tässä ole niinku mitään järkeä.
1: Siis toi kuulostaa siltä, että kun sä vaan heittelet artisteja ja biisejä, tiedätkö, mutta mä oisin ostanut ton.
0: Mä huomasin, että sul meni ihan, jos mä sanoin, että Lil Nas X ja That's What I Want, se pitää ihan oikeasti paikkaansa.
1: Joo, mutta jos mä sanoisin, että täältä tulee nyt Alisa Syrjä ja biisi Mi Chico, niin kyllä mä oisin silleen, että okei.
0: Eikö se ollut DJ Koja, jolla oli Mi Chico biisi?
1: Joo, se on DJ Koja ja onko Jason Derulo ja tällaista.
0: Joo, ja Alisa Syrjällä on se En piti olla minä.
1: Se tulee
0: tää kyllä. Tää helkkarin kova biisi.
1: Se tulee kohta täällä, veikkaisin.
0: Sanotaan, ainakin, että yhtä sekava olo oli mulla eilen kaupassa. Koska siis mähän kuulun tähän Niko Nousiaisen klaaniin, muroklaaniin, ja rakastan muroja. Ja me on sitä mieltä, että ne on niin aikuisten kuin lastenkin ruokaa. Mut nyt täytyy sanoa, että mun maailmaa, niin sitä järjestettiin.
1: Eilen siellä kaupassa järisytettiin.
0: Kyllä.
1: No mutta se on, jos kato sekaisin menee muro-osastolle, siellä on perheelliset ja siellä se kännissä riehut, niin se vartija tulee aika äkkiä.
0: No sanotaan, että tämä ei ollut se tilanne, vaan se oli joku muu, mutta mennään siihen kohtaan.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ei kun morjasta pöytä. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhilon. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: mine.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: 27 kellossa American Girls Harry Stylesilta soi Energyn aamuhartaudessa. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, ja sä kerroit, Karoliina, että sä kuulut tällaiseen muroklaaniin. Niko Nousiainen on sun kanssa tänne muroihminen. Te syötte muroja molemmat tosi paljon ja pidät sitä myös aikuisten ruokana, jota se ei siis ole, mutta saat pitää sitä. Me hyväksytään täällä kaikki mielipiteet.
0: Siltä toi ei kuulostanut missään tapauksessa, mutta kiitos vaan kovasti.
1: Ole hyvä siitä.
0: Tästä luvasta.
1: Joo, niin mutta sulla oli maailma muuttunut kaupassa muro-osastolla.
0: Kyllä, ja mehän siis niinku itse varmasti menen sinne muro-osastolle. Joo. Ja sitten me rakastan sitä. Varsinkin jos pääsee jossain ulkomailla, niin ensimmäisenä ruokakaupassa muro-osastolle katsomaan, että onko siellä jotain, tiedätkö, jotain uutta, mitä en ole aikaisemmin nähnyt.
1: Se on helppo aikuisena mennä itse varmana lasten osastolle. Siinä ei hirveästi sitä kilpailua
0: ole. Se ei ole lasten osasto. Kun murot on aikuisten ja lasten ruokaa, sitä ei ole millään tavalla eroteltu, ainakaan aikaisemmin mun mielestä.
1: Kyllähän se on niinku kaikkien päässä eroteltu.
0: No ei, kun eihän niissä lue niissä muroissa silleen, hei, tämä on sitten vaan ja ainoastaan lapsille.
1: 0-3-vuotiaille, niin. No ei siinä, ei monessa muussakaan asiassa lue, eihän esimerkiksi Barbie-leluissa lue, että nämä on lapsille. Että jos mä leikkisin niillä, niin olisi se vähän hassua varmaan.
0: No ei, se olisi mun mielestä. We listen and we don't judge. Me sanoisin.
1: No niin, jes, mä tuon huomenna ne tänne
0: sitten. Mutta, men siis tiedä, niin kuin eilen, kun olin kaupassa, men tiedä, että missä mielentilassa me on ollut siellä. Onko me oikeasti ollut pikkuhuikassa vai mitä on tapahtunut? Mutta ostin sieltä tämmöisiä uusia muroja. Näytti jotenkin silleen niin kuin tosi kiihottavalle nämä murot. Semmoisille, että mun on pakko saada kokeilla näitä.
1: Siis ja, se, menit itse älä, varmana sinne joo, kiihottavalle älä, näytti murot.
0: Älä takeru.
1: ei takeruta näihin kohtiin, mutta tämä menee koko ajan vaan syvemmälle tämä sun perustelu.
0: Me on kaivannut nyt itselleni semmoisen kuopan, että me en tiedä, miten me tuu
1: no,
0: ikinä.
1: Mutta kiihottavia muroja pikkuhutikassa, Karoliina
0: älä
1: Tuominen.
0: Älä toista ole ystävällinen, älä ikinä. Menin siis sinne muraosastolle ja sitten huomasin, kun itse kuitenkin vähän yritän katsoa sitä, että olisi silleen niin kuin sokerittomia tai vähän tällaisia niin kuin terveellisempiä, että olisi sitä mediaseksikästä kuitua.
1: Koska on jo humalassa, niissä. Niin sit siitä on kiva ottaa se terveellinen, ettei tule niin paha.
0: Mut niin kuitenkin samalla tavalla kuin jos sä tilaat hampurilaisaterian ja sit otat siihen sen sokerittoman limun kylkeen, niin tuossa on vähän semmoinen niin samanlainen.
1: Semmoinen ihana itselleen valehtelu, se on kyllä kiva.
0: Kyllä, mutta sitten pääsin kotiin ja tutustuin vähän tarkemmin tähän muropakkaukseen. Ja siinä siis
1: oliko tämä siihen kiihottumiseen liittyvä
0: ei,
1: vai ei?
0: Ei, älä enää sä ikinä et ole ystävällinen.
1: Sä et voi sanoa tuollaisia asioita, koska mä vaan koko ajan mietin nyt sitä, että sä oot pikkujuurissa vähän innoissa siitä muropaketista ja sit sä teet lähempää tuttavuutta siihen kotona.
0: Hei, mutta älä tee sun ongelmasta munkin ongelma.
1: Että mun pää toimii tällä tavalla.
0: Mutta siis tutustuin tähän muropakettiin vähän tarkemmin ja huomasin, että siinä lukee, että tarjoile muroina tai sormiruokana.
1: Sormiruokana?
0: Ja ei sormiruokailu. Siehän tiedät tietysti niin kuin
1: siis sä lapioit sitä maitoa.
0: Isänä.
1: Maidollista muroa käsillä. Eihän siinä ole mitään
0: no,
1: järkeä.
0: No ilmeisesti niin kuin aikuisen kohdalla tämä saattaisi tarkoittaa tätä, mutta eikö sormiruokailu ole lapsille se, kun he saa pikkuhiljaa alkaa itse nyppimään suuhun.
1: Joo, pinsettiotteita. Eli siinä muropaketissa luki, että se on vauvoille.
0: Käytännössä.
1: Eikä edes lapsille.
0: Mutta sitten huomasin, että siinä luki myös, en muista, että oliko se 0 vai 1-99-vuotiaille. Että joitakuita on kuitenkin jätetty tämänkin skaalan ulkopuolelle.
1: Niin mieti, että 100-vuotiaat ei saa sitä. Ei se ole siis kaikille se muro.
0: No ei se ole kaikille. Vähän samalla tavalla kuin leikot. Niissäkö yläikäraja on 99. Et tiennyt tätäkään. Nyt tiedät.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Tarjoilee teillekin faktat, joita ette halunnut edes tietää.
1: Hei, pakotetaan syömään ne.

0: DJ Goya, Jason Derulo. Vähän kysyvästi Michiko, soi Energy aamuartaudessa. Ko, Karoliina Tuominenkö?
1: Olet.
0: Ville Tanskanen.
1: Viimeksi kun tarkistin, olen. Täällä ollaan Karoliina ja Ville studiossa. Ja mulla olisi kaikille kysyttävää ja ihan sullekin Karoliina. Mä tarvitsen tässä apua. Mä kävin treffeillä. Mm. Pitkästä aikaa. Mä ajattelin, että mun aika herätänyt eloon, tiedätkö tästä mun vanhempia elämästä. Ja 050501719 on se numero. Mä haluaisin tietää, onks nyt red vai green flagi tullut heti ekoilla treffeillä ilmoille.
0: Okei. Me lupaan, että me ainakin annan rehellisen vastauksen.
1: Joo, siis mä haluan nimenomaan rehellisyyttä, mä tarvitsen tässä ihmisiä. Tää liittyy siis, me keskusteltiin treffien aikana, me ajettiin autolla tunnelissa. Ja tää liittyy tavallaan siihen.
0: Me en ole ihan varma, että haluanko me tietää, mutta Ani ja Sara B:n tuhlaajapojan perään, niin heti selvitellään toi.
2: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen. Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
5: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
5: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: Maija Sorabe, Tuula ja poika, se on Energyn aamuhartaudessa, kello näyttää 8.46. Ja Ville, sä olit siis käynyt treffeillä.
1: Joo, usko tai älä. Olin käynyt
0: Uskon.
1: Ja pitkästä aikaa olin käynyt. Ja mä tarvitsin tähän kaikkien apua. Red or green flag 050-500-1719 Energy WhatsAppiin voi laittaa viestiä. Eli mä kävin treffeillä, mentiin mun autolla. Mä kävin hakee tämän daamin kyytiin ja ajoimme, ihana yllätys tämä, ajoimme sitten tämmöiseen tunneliin. Mentiin siis tunnelia pitkin parkkihalliin maan alle, että saataisiin vähän yhteistä aikaa.
0: Ja vähän paikassa, missä valot eivät ole päällä.
1: Kyllä, hieman himmeämmällä ja ajettiin sinne parkkihalliin. Ja sitten hän sanoo vaan tässä autossa ihan kasuaalisti, että mua aina ahdistaa ajaa tänne parkkihalleihin. Että kun täällä Helsingissä ollaan tässä veden äärellä. Me oltiin tuossa, mikä toi nyt on, Lauttasaaressa, että tää on saari.
0: Joo.
1: Mä ajoin sinne parkkihalliin. Ja sit se sanoi, että kun ahistaa tulla tänne, että kun tää on kaivettu maan alle, että kun tää on kuitenkin saari, että mitä jos tänne tulee sitä vettä?
0: Alkoiko sulla vaan Matrix-numerot tipahtelemaan ympärille?
1: Ja miten se saari niinku vaikuttaa tähän asiaan? Että saarihan on niinku maata. Ja tästä kun kaivaa alaspäin, niin saarihan on yhteydessä maahan. Sitten se on silleen, että onko muka, että... Ja sitten mä sanoin, että ethän sä nyt voi luulla, että saaret kelluu. Ja sitten hän oli silleen, että kyllähän luulee.
0: Ja siinä vaiheessa tunnelma muuttui.
1: Tällaiseksi. Ja siis hän oli ihan tosissaan. Mä sanoin, että ethän sä voi, että meillähän, jos me mietitään vaikka Afrikka-mannerta, niin onhan sielläkin vettä joka puolella. Että sehän on periaatteessa helvetin iso saari.
0: Eihän toi, mutta siis hän oli ihan oikeasti sitä mieltä, että saari kelluu.
1: Joo, ja siis hän ihan laittoi käden suulle tälleen näin ja oli se, mitä? Ja sitten mä olin, että joo.
0: Hei, ihan pieni semmoinen leikki.
1: No joo.
0: Sen ajatuksen kanssa, että jos saaret kaikki kelluis, niin eikö ne olisi täällä ihan sikin soki, että niin. Lauttasaarikin niin ei olisi ihan tuossa enää.
1: Niin, se seilailisi tuossa noin sillat repeissä, niin. Se törmäilisi toisiinsa ja vähän aaltojen mukana.
0: Se olisi yhtäkkiä, jos Afrikkaan, niin olisi tietkö kolme askeleen matka.
1: Ja sitten hän kysyi, että onko kaikki saaret samanlaisia, mitkä on tuolla keskellä merta sitten?
0: Eikö ne on erikoisia saaria, ne on keskellä mertasaaria.
1: Niin. Just näitä, niin. Ne on keskellä mertasaaria.

0: City ja Self Aware soi Energyn aamuhartaudessa. 4 minuuttia vailla 9 näyttää kello ja Ville kertoi täällä pienen muotoisen tämmöisen treffitarinan.
1: Joo, kyllä. Ja tarviin apua kaikilta Energy WhatsAppiin 050501719, auttakaa.
0: Tarviin apua kaikilta, piste.
1: Kyllä. Eli onks red vai green flagi? Tänne on tullut tosi jyrkkiä mielipiteitä. Eli mun treffikumppani siis, kun me ajettiin saaressa tuossa maan alle, mentiin parkkihalliin, sanoi, että hän pelottaa, että tänne tulee vettä, että hän tahistaa aina. Ja selvisi, että hän on siis luullut aina, että saaret kelluu eikä ole yhteydessä maahan. Niin kuin siellä ne saaret. Ja hän myös sitten kysyi, että onko se siis tuolla merellä ihan sama kuin sillä niitä pikkusaaria, että nekin. Ja menee sellaisen pikkumaasoiron avulla sinne jonnekin meren pohjaan. Sanoin, että kyllä se näin taitaa olla.
0: Sanotaan, että minä olen muodostanut jo mielipiteen ja WhatsAppin perusteella, niin aika moni muukin on muodostanut jo mielipiteensä. On aika rankkoja.
1: On, ja mun täytyy siis päättää, että meneekö mä nyt Tokille.
0: Niin toki, niin totta, ja tähän sä nyt tarvit apua.
1: Joo, ja mä ajattelin, että kun täällä ollaan tietysti tokaa päivää Energy aamussa, niin kuuntelijat saa päättää elämästä.
0: Eli siis kohta päätetään sitten yhdessä, että meneekö Ville toisille treffeille vai jääkö välissä.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Aika rankan paikan edessä ollaan kaikki.
1: Ollaan kyllä. Nyt mä ihan rupes hirvittää siis.
0: Mä en muista, milloin viimeksi mulla olisi ollut näin tällainen niin kuin vastuullinen tehtävä.
1: Eikö?
0: Niin.
1: On, tästä tuli heti vähän vakavampaa. Laittakaa nyt sitä viestiä, oliko toi red vai green flagi 050501719 Energy WhatsAppiin.
0: Ja kohta sitten joudutaan tekemään päätös sitä ennen kuitenkin The Weeknd ja Take My Breath.

0: Energy.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua, haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
6: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
5: Melkoista pennin venyttämistä siis.
6: Joo.
7: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Are you ready?

0: täyttää 9:04. Energy aamuhartautta kuuntelet. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen tällä. Hyvää huomenta.
1: Kohta käydään läpi, oliko mun treffeillä red or green flag. Kiitos kaikille viestien lähettäjille. Ennen tätä musiikkia kuitenkin.
0: Laitetaan tuosta Martin Garrixia, Ed Sheerania ja Repeatit soimaan. Ja sen jälkeen tarkastellaan, että lähteekö Ville Tanskanen toisille treffeille vaiko ei. Stay.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran. Sheeran repi. Anteeksi, mä oon ihan pikkusen juurissa.
1: Ei se haittaa. Siis me ollaan dokattu täällä jännitykseen Energy aamussa nyt sitten. Älkää kertoko kellekään. Mutta se me ollaan vaan paljon hauskempia
0: tälle. Sä kerroit sen just itse.
1: Aivan. Mä en tajunnut, että meillä on mikit päällä. Mutta tota, hei, me ollaan saatu paljon viestejä Energy WhatsAppiin 050501719. Kiitos kaikille lähettäjille. Mä kysyin, että oliko red or green flagi, kun mä kävin treffeillä. Ja mun treffikumppani ei siis luuli, että saaret kelluvat meressä. Niin häntä pelotti ajaa parkkihalli, että sinne tulee vettä. Mä sanoin, että ei, ei se ei näin ole.
0: Mun mielestä tässä vaiheessa tuohon pitäisi ehkä lisätä myös se red, green vai dumb flag.
1: Sekin voi olla. Täällä lähdetään perkaa viestisaldoa läpi. Näitä on tosi paljon näitä viestejä. Viivi sanoo ehdottomasti omalle kohdalle, jos kävisi noin, niin red flagi. Sieltä tuli sitten piste siihen suuntaan.
0: Miika on myös laittanut tänne, että sulosta vaan ton deitin järjenjuoksu.
1: No kun mustakin vähän.
0: Oliko sulla semmoinen fiilis siinä vaiheessa? Ei ollut semmoinen, että ei jumalauta, no, että tää pitää viedä takas kouluun tää ihminen.
1: ei. Onneksi se on silleen tän ikäisenä, jos sun on treffikumppani pitää viedä takas kouluun. Niin se
0: sitten siinä on muitakin ongelmia.
1: Joo, siinä on ehkä muitakin ongelmia.
0: Sinä ei, olet silloin ei, se red flag.
1: Joo, mä olisin silloin se red flag. Onneksi ei tällaista kuitenkaan. Mutta tota, täällä myös Outi kirjoittaa meille ehdoton red flagi. Ja se on se, että hänelle naureskellaan radiossa. Mä oon kysynyt luvan tähän.
0: No niin, hyvä.
1: Mä oon kysynyt luvan tähän.
0: Luvan kysyminen on tärkein tosi monessa asiassa.
1: Se on kans tosi tärkeä. Mutta siis tässähän nimenomaan nyt selvitellään, että onko tää red vai green flagi. Mutta mä sain nyt yhden red flagin Outilta tässä. Laitetaan sekin ylös.
0: Joo. No teillä on tällä hetkellä tilanne, sulla on yksi red flag.
1: Hänellä on yksi red flag. Eli me ollaan molemmat on vähän huono matchi, mutta tota, täällä joku kirjoittaa, tota, hän on nimeltään Susanna, että se oli vaan vähän höpsö. Mm. Muskis oli sellaista, tiedätkö, vähän
0: hyvän tahtosta semmoista niin höpsöt. Mutta kyllä me silti sanon, että saaret kelluu.
1: Niin on se
0: kyllä. Ihan Ville, ihan oikeesti.
1: Mitä onks?
0: Saaret kelluu.
1: No on siinä kyllä yleissivistykseen pieni aukko tai päättely. Päättely jätetty välistä tossa päättelyasiassa. Niin. No
0: täällä... Kuka nuo kaikki metsät on istuttanut tuon?
1: Niin, jättiläiset.
0: Miten sillä?
1: Sirke kommentoi meille, että no entäpä jos tässä nyt on täydellä pokalla vedetty läppää ja isolla huumorilla painettu siellä. Mä sanoin, että jos hän trollas mua, niin 5/5. Sit mä rakastun. Mutta tota niin... Joo.
0: Kyllä me... Jos hän on trollannut sinua, niin sit sun täytyy mennä hänen kanssaan nyt niinku seuraavat treffit, niin niiden pitäisi olla jo vaikka kuudennet.
1: Niin, että se noin
0: silleen, että skipataan tosta, tiedätkö, välistä ja noin muut. Mutta jos ei trollannut, niin mun mielestä kannattaa vähän tarkastella tilannetta.
1: Vähän tarkastella. Eli mä meen nyt niille tokille kuitenkin.
0: Kyllä sä käyt vielä haistelemassa ja viet hänet itse asiassa jonnekin luonnontieteelliseen museoon tai jonnekin muualle, missä saatte just tällaisia niinku fiksuja keskusteluita, niin näet vähän, että...
1: No kun musta tuntuu, että kannattaako nyt välttämättä niitä fiksuja keskusteluita yrittää vielä tähän, että jos olisi... Mikä olisi vähän yksinkertaisempi paikka kuin luonnontieteellinen museo?
0: Yksinkertaisempi. Niin. Ihan mikä tahansa muu.
1: Niin. Ei mikään museo välttämättä.
0: Ei mikään museo. Mikä on ei fiksu? No itse asiassa
1: kahvila.
0: Hei, te menette katsomaan leffaa, niin sitten ei tarvitse keskustella itse asiassa ollenkaan.
1: Se on itse asiassa turvallinen.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Ei pysty antamaan itsestänsä tyhmää kuvaa, jos ei pysty keskustelemaan ollenkaan.

0: Minttu ja maailman mun soi Energyn aamuhartaudessa 17 minuuttia yli 9 näyttää kello. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen vieläkin täällä, hyvää huomenta.
1: Joo, otetaan nyt vielä vähän katsausta tähän kiperään kysymykseen, kun tarvittiin kaikkia apua. Onko red vai green flagi treffeillä ollut se, että mun treffikumppani sanoi, että hän luulee, että saaret kelluvat meressä. Ihan tuolla valtameressä, niin kuin vaikka täällä Helsingissä, Lauttasaaressa tai kaikki muutkin saaret Suomessa.
0: Me voin jotenkin tietysti kuvitella sen tilanteen, kun hän on sanonut sulle, että niin, että kun saaret kelluu. Ja sä oot kattonut häntä suoraan silmiin vaan.
1: Sitten mä olisin, että ymmärrätköhän sä, että ne siis osuu maahan. Ja se on silleen, että mitä? Laitte vielä käden suu eteen. Se oli hieno hetki. Me ollaan saatu paljon viestejä. Osa on sitä mieltä, että ehdoton red flagi. Mutta aika moni on kyllä sitä mieltä, että tää on green flagi, johon mäkin aion pikkasen kallistua. Muun muassa meidän kuuntelija täällä kirjoittaa, hän on nimeltään Topi. Että mun mielestä toi olisi vaan tosi hauskaa, jos mun muija olisi esimerkiksi noin clueless. Ei loppuisi ainakaan puheenaiheet koskaan kesken ja koko ajan voisin opettaa hänelle jotain uutta. Tai sitten sillä on vaan huono maantieto. Että sekin voi olla, että sulta on toi yksi asia jäänyt.
0: Ja jos miettii niin kuin hyviä puolia tossa, niin se, että sä tunnet itses joka päivä niin pikkusen fiksuksi.
1: Niin mieti sitä. Ja sä saat aina kertoa jotain, tiedätkö, mun mielestä, musta ainakin esimerkiksi, tiedätkö, ihmisille uusien asioiden kertominen, se on ihan kivaa.
0: Varsinkin, jos se osataan tehdä silleen, että ei saa toista ihmistä tuntemaan itteensä hölmöksi, mutta silti, että pystyy opettamaan jotain uutta.
1: Niin ei silleen niin kuin opettajat koulussa, että aina tunsi itsensä vähän hölmöksi siinä.
0: Mutta aina voi kuitenkin vähän antaa kepillä.
1: Vähän keppiä, kato sitten tuossa samalla, että...
0: Mut nyt kun ruvettiin myös miettimään tätä, että jos ja ehkä kun se nyt lähet näille toisille treffeille, musta tuntuu, että toi on aika selkeä, että sanotaan enemmänkin, että tää on green flag kuin red flag.
1: On tää green flag. Mä oon yllättynyt tästä ja mä oon tosi iloinen tästä, koska mä pidin sitä hellyttävänä. Täällä meidän kuuntelija Jimmykin kirjoittaa, että olisi ihan reilua, jos menisit hänen kanssaan niille toisille dateille. Että olisi törkeetä, jos et ton takia mene.
0: Näin, niin nyt sit meidän pitää miettiä se, että mikä on se seuraava treffipaikka, minne sä viet hänet. Niin me ehdottaisin, että se olisi kirjasto ja ehkä se niin kuin vielä lastenkirjojen osasto. Että löytäisitte molemmille oman tasosta luettua.
1: Siis kyllä mä myönnän, että mähän en ole siis mikään kävelevä atlas, se tietokirja myöskään, että mä oon tieto. Että mä oon joutunut siis vielä 2 vuotta sitten googlaamaan, missä on Pohjois-Pohjanmaa. Myönnän.
0: Se on pohjoispuolella sitä Pohjanmaa.
1: Ei tarvi olla.
0: Niin
1: menee Suomen läpi. Etkö tiennyt? Se menee Suomen läpi. Mene. Karoliina, kyllä menee. Mähän sanoin. Se menee Suomen läpi Pohjois-Pohjanmaan. Se menee ihan toiselle puolelle.
0: Enääpä jaksa.
1: Se menee tuolta ylhäältä sieltä keskeltä. Jouduin tämän googlaamaan ja nyt joudut sinäkin. Googlappa ja katoppa. Ei me tässä voida nyt yhtään siis naureskella sille, että joku luulee, että saaret kelluu, kun en tiedä, missä on ollut Pohjois-Pohjanmaa.
0: Joo, me on nyt itse asiassa sitä mieltä, että sä lähdet nyt niille toisille treffeille. Tästä.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Joo, otetaan takaisin itse asiassa kaikki, mitä ollaan tuossa sanottu. Kyllä. Meillä ei ole mitään varaa
1: sanoa. Me ollaan ihan red flaggeja tässä myös.
0: Käveleviä sellaisia.

0: Soarin ja Fever Dream, se soi Energyn aamuhartaudessa. 22 minuuttia yli 9, ja nyt olisi siis 1000 taalan paikka voittaa itsellensä matka Ranskan kannesiin. Rupesin miettimään, että onko kannes Ranskassa.
1: No kyllä se on Ranskassa, Karoliina. Se on Ranskan Rivieralla. Siellä on loma-asuntoja ja se on kuuluisa lomakaupunki. Ja myös tietysti hienoista tapahtumista tunnettu. Ja nyt olisi tarjolla sitten matka Energy Music Awardseihin sinne kannesiin. Ja sinä voit päästä sieltä taajuudelta sinne.
0: Ja ei tarvitse mitään muuta kuin mennä energy.fi ja käydä siellä äänestämässä. Että ketä haluaisi? Täällä on muun muassa kotimaisia artisteja. Luetellaan tästä nopeasti. Ahtia, Minttua, Iisa Kelliottia, Mirellaa, Lauri Haavia ja Olkaa.
1: Kyllä. Sä valitset tuolta sun oman suosikin ja muistakin kategorioista. Sitten jätät yhteystiedot sinne. Ja näin oot mukana arvonnassa ja saatat päästä ystäväsi kanssa. Mietipä paikan päälle seuraamaan vuoden suurinta musiikkigaalaa 23.10. Ranskan kannessa.
0: Ja ei siinä vielä kaikki. Riikka Uusitalo iltapäivästä niin on kuulemma myös lähdössä sinne. Eli joka tapauksessa, vaikka ottaisit minkälaisen semmoisen, tiedätkö, vähän niin kuin hyvän päivän tuttu kaverin, niin sä oot sinne niin kuin tosi ystävän ja OG Energy Music Awards kävijän Riikka Uusitalo näyttämään tietä. Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puhila, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
3: Onko se 2-tahtivehjä?
2: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119€ tarkka hinta.
2: Jep. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puhkiloon.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Nää on taas ihan tukossa.
7: Höyryhengitys auttaa.
6: Totta, vähän kattilan.
7: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
8: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa

0: suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itseasiassa.
0: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Oui, oui. Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
6: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energyn aamuhartaudessa soi Sam Smith ja Normani Dancing with the Stranger. Kello näyttää 31 minuuttia eli 9. Ja meillä on nyt tässä vähän niin kuin maalailtu tämmöistä. Eilähän oli meidän ensimmäinen lähetys. Ja se sisälsi myös hyvinkin paljon yllätyksiä, yllätyselementtejä. Ja nyt meillä on maalailtu, että meillä olisi tulossa taas jotain.
1: Joo, eilinen lähetys täynnä yllätyksiä. Matias Petäistön haasto oli yksi näistä. Tai hän haastoi meidät kaksi kertaa muun muassa kirjoittaa rakkauskirjeen ja sitä toista haastoa itse asiassa muista.
0: Se oli, että piti mahdollisimman pitkään niin halata jotain tuiki tuntematonta ihmistä tai työkaveria.
1: Tämä kertoo siitä, että miten vakavaa se oli, koska mä oon siis niin ahdistunut, että mä en muista sitä. Nämä kaikki sä pystyt käydä kuuntelemaan jälkikäteen sieltä Radio-appista, sieltä taajuudelta.
0: Ymmärrät sen, miten ahdistunut mä olin, kun mä oon kuitenkin ollut tuolla erikoisjoukot leirillä kuuntelemassa, kun sanotaan, Matias Petäjistö on antanut tosi erilaisia käskyjä siellä, kun että hei, että halatkaa toisianne mahdollisimman pitkään.
1: Tai kirjoita rakkauskirja.
0: Niin, ja nyt kun rupesin miettimään, niin ennemmin mä kyllä tein vaikka niitä Devil's Pressejä siellä uima-altaassa, kun halaan yli minuutin ajan Kimmo Pehvilästä.
1: Mä en ole kokeillut vielä siis kumpaakaan, mutta mä ajattelin, että jos mä
0: lämmin suositus
1: kokeilen halata Kimmo Vehviläistä, niin kyllä se, mutta tiedätkö, kun sä pystyt päätellä asioita, tai miettii vähän sitä, mikä Devil's Press jossain kulma-altaalla, kun se oli märkä-altaalla, joku allas.
0: Uima-altaalla.
1: Joku tommonen vesieste.
0: Kulma-altaalla.
1: Sovitaan vesiesteellä Devil's Pressejä.
0: Joo.
1: Vai halata Kimmo Vehviläistä, niin kyllä mä sinne kulma-altaalle aika nopeasti.
0: Kyllä, tulee. Minäkin hakeudun sinne.
1: Et vaikka lätäkköön mieluummin, kun Kimmo on halaamaan.
0: Näin.
1: Vaikka Kimmo on ihana.
0: Mm. No mutta mikä voi olla vielä pahempaa, mitä tänään, tai onko se edes
1: Kimmon
0: pahaa?
1: Halaaminen.
0: Ei kun lähinnä mietinyt noita eilisiä yllätyksiä, niin. Että voiko olla jotain vielä pahempaa tulossa. Et tuleeko tämä tästä vaan, paraneeko vai paheneeko? Mitä epäilet?
1: Mä luulen, että tämä...
0: Joo, kiitos kommenteista.
1: Kohta meille siis on tulossa yllätyselementti Energy aamu. Me ei tiedetä yhtään, mitä joutuu tekemään. Veikkaan, että se on taas hyvä ääni.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Kohta ei tarvii enää veikata. Tuosta olisi tulossa Mirella ja Lauri Haavia pidäkkiä. Ja tämä tässä Ariana Grande. Heittelä, made you love me. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä meidän varalle oikein on keksitty.

0: minuuttia vielä 10 kellossa. Mirella ja Laurihan pidäkkiin soi Energyn aamuhartaudessa. Karolan Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja meillä ei ole siis mitään, ei tuon taivaallisen hajua, että mitä täällä oikein tulee tapahtumaan.
1: Mutta Energy Studion ovesta tuli hahmo tänne studion sisällä. Meillä on toka päivä siis menossa täällä ja hänellä on munkin kaapu päällään. Ootko se joku pyhä henki, pappi?
0: Oot se sukua Janne Lehmoselle, kun teillä on tosi samanlainen parta.
2: Ensinnäkin kiitos siitä, että kumpikaan ei sanonut mua kakkapökeleeksi, niin kuin kaikki toimiston puolella luuli.
1: Kävelevää paska.
2: Joo.
1: Hän tuli tänne. Herra henkeys.
0: Terveisiä perseessä.
1: Hän tuli tänne nyt.
2: Se on sellainen homma, Ville ja Karo, että kun te olette tässä nyt jo pari päivää ehtinyt vetää, niin musta tuntuu, että me ollaan kaikki täällä jotenkin pystytty henkisesti hyväksymään teidät jo mukaan tiimiin, mutta meiltä puuttuu vielä yksi asia, eli virallinen energyvala ja kaste sen myötä.
1: Okei, onko sellainen olemassa?
2: Siis? Sellainen on olemassa, joo, siis tämä on itse asiassa tuhansia vuosia sitten kirjoitettu riimukiviin, tuolta luolista löydetty on, joo.
0: Toi vielä on vähän lämpimän oloinen tuo paperi, minkä se on tuottanut.
2: Joo, älä koske tuohon musteeseen.
1: Näyttää vähän A4-selta toi riimukivi, mutta... Se on Energyn.
0: Mutta se on, Ville. Älä tee sinun ongelmasta meidän muidenkin ongelmaa.
1: Joo, ei tehdä siitä sellaista.
2: Siellä on lisäksi nauhoitettu tuhansia vuosia takaa sitten ne enkelien laulantaa, minkä mä pyydän saavani tänne taustalle. Ja vaan yhden asian teidän pitää suorittaa. Toistaa perässä kaikki, mitä minä sanon yhteen ääneen.
0: Asia kunnossa.
2: Täten minä, Energyn aamuhartauden juontaja.
3: Täten minä, Energyn aamuhartauden juontaja.
2: Lupaan ja vannon kautta pyhän panterin.
3: Lupaan ja vannon kautta pyhän panterin.
2: Että tästä eteenpäin kaikki elämäni isot päätökset.
3: Että tästä eteenpäin kaikki elämäni isot päätökset.
2: Tehdään vain ja ainoastaan Energyn parasta ajatellen.
3: Tehdään vain ja ainoastaan Energyn parasta ajatellen.
2: Lupaan kautta pyhän mikrofonin.
3: Lupaan kautta pyhän mikrofonin.
2: Aina keskeyttää juontoparini ärsyttävällä päälle puhumisella.
3: Aina keskeyttää juontoparini ärsyttävällä päälle puhumisella.
2: Koska minulla on häntä paremmat jutut.
3: Koska minulla on häntä paremmat jutut.
2: Ja en käytä yhtään sekuntia lähetyksestä puhumalla unistani.
1: Ja en käytä yhtään sekuntia lähetyksestä puhumatta unistani.
2: Koska ne eivät perkele kiinnosta ketään.
0: Koska ne perkele kiinnostavat ketään. Ville.
1: Mitä?
0: Mitä?
2: Mitä?
1: Miksi sä no niin.
2: Ja kaiken omistamani kautta.
0: Ja kaiken omistamani kautta.
2: Tulen päätymään otsikoihin radiogaalan jatkojen sekoiluilla. Ja Panu Hörkkö.
1: Ja Panu Hörkkö.
2: Olen aina valmiina antamaan sinulle pitkän henkilöhaastattelun. Jossa käyn läpi koko seksihistoriani. Ja jos tilanne sen vaatii. Minä kakkaan housuuni suorassa lähetyksessä. Minä myyn pikkuhousuni hyvän tekeväisyyteen. Minä tarjoan Energyn iltajuontajalle Janne Lehmoselle illallisen. Ja minä heitän juontoparini bussin alle. Tämä tulee aika tolleen kivasti teiltä. Vaikka kirjaimellisesti. Kaiken edellä mainitsemani minä totean todeksi.
3: Kaiken edellä mainitsemani minä totean todeksi.
2: Ja jos valheita suustani päästän. Se olkoon vain spiikissä. Jossa kerron keksimääni tarinaa, jota ei oikeasti tapahtunut. N. R. J. Kiitos Karoliina ja Ville.
0: Kiitos. Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Sä voit lopettaa
0: tää
2: nyt.
0: Okei, joo. Kato, mun menee aina sekaisin.
2: Joo. Mutta osa Energyn perhettä.
1: Tää oli outoa, mutta ihanaa.
2: Joo, seuraavaksi verivala.
1: Onko se mikin kiinni?
2: Puukko esiin.
1: Mistä kiitos. Se valutetaan?
2: Joo, heitetään noppa.
0: Sopiiko siihen taustalle vaikka toi tuveluu?
2: Joo, aika hyvin. Joo.
4: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @KarolinaTuo ja @VilleTansk.
0: Siis on heti jotenkin tosi erilainen olo.
2: harras.
5: On harras ennen kaikkea. Harras ja vähän paha.

0: Stromae de Fleurs. Eikö se ole ranskaa?
1: De Fleurs.
0: De Fleurs.
1: Kyllä, se soi Energyn aamuhartaudessa täällä Ville ja Karoliina oikein.
0: Hyvin se taipuu. Ja tosta laitetaan Olkaa ja Iisa Kelliottia Stadi soimaan sekä Zara Larssonia ja Shakiraa Eero Summer. Oikein hyvää huomenta. Energy.

0: Pienelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Isä.
4: Niin?
3: Eiku unohda.
5: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.

0: keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä. Energy.

0: Jacksonin Shakira Euro Summer soi Energyn aamuhartaudessa. 6 minuuttia vailla 10 näyttää kello, mikä siis tarkoittaa sitä, että vähin käy ennen kuin loppuu tämän aamun osalta.
1: Vielä muutama minuutti aikaa täällä näin aamuhartaudessa. Karoliina ja Ville tosiaan täällä näin sun kanssa. Ja hei, kiitti kaikille viesteistä, mitä olette laittanut tänään. Ollaan saatu WhatsApp-päivystys viimein päälle täällä, joten kiitti isosti.
0: Oliko WhatsApp-päivystys?
1: WhatsApp-päivystys, se aukeaa joka aamu aamuhartaudessa 7:00. Sinne voi laittaa harrasta tai haureata viestiä 050501719.
0: Niin, siis palveluammatissahan tässä ollaan joka tapauksessa. Eli jos haluat kuulla jostain tietystä asiasta, tai ennen kaikkea jos et halua kuulla jostain asiasta, niin laita ihmeessä tulemaan.
1: Kyllä teillä tulee varmasti sellaisia juttuja, mitä haluaa kuulla, ja niitä, mitä ei halunnut kuulla, mutta sitten myöhemmin tajuu, että pitihän toi kuitenkin kuulla, koska...
0: Toi meni jo tosi vaikeaksi.
1: Koska, niin, mutta kuuntelepa kaikkia, mitä sä et halua kuulla, niin ne asiat saattaa silti olla hyvä kuulla. Koska elämässä joskus vaikeat asiat, ne vaan pitää kokea.
0: Kuten esimerkiksi se, että saaret eivät kellu.
1: Niin, mä kerroin tänään tällaisen asian treffeillä, siis treffikumppani kertoi, että hän luuli, että saaret kelluvat. Sä löydät tämän keskustelun, tämä oli aika pitkä vyyhti, niin tuolta Radio-appista, Energy Aamuhartaus. Kannattaa käydä kuuntelemaan siellä, arvuteltiin, onko toi red vai green flagi.
0: Ja siellä selviää myös, että onko Ville lähdössä muun muassa toisille treffeille tämän kyseisen daamin kanssa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Me ollaan niin omistautuneita tälle ohjelmalle, että heti tokassa lähetyksessä kuuntelijat sai päättää lähdenkö.

0: Haluaisin kyllä tavata se ihmisen, joka pystyy paikallaan kuuntelemaan Hugelia ja Imael Angelia, Moving to the Sun. Ei löydy nyt ainakaan tästä studiosta.
1: No, tässä studiossa ainakin jakkarat liikkuu aika huolella, kun tässä kuunnellaan.
0: Miksi jakkarat liikkuu? Kuulostaa siltä, että se on joku sanan muunnos.
1: Jakkarat liikkuu. Pistetään jakkarat liikkumaan. Se on hyvä, jos ei tiedä sanan muunnoksia, niin miettii, että se on heti jotain pervoa. Ehkä se on, mutta täällä jakkarat liikkuu joka aamu 7-10.
0: Ja niin me tehdään myös huomenna. Eikö me nyt lähdetä liikuttelemaan näitä jakkaroita jonnekin muualle?
1: Liikutellaan nämä jakkarat tässä. Tulo huomenna takaisin. Nähdään silloin.
0: Näin me tehdään.
1: Silloin.
0: Kiitos tästä aamusta.
2: Energin aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
3: Energy. Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Mmm, maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan. Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Mmm, maku poppa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uuniin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
3: Tiedetään, Teemu.
6: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Onnollinen piristäjä. Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet myynnissä. Euromaagolf.fi.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
12: Saarioinen, valmista tuli.
13: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
17: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi-Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi-Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Miten sulla menee töissä?
10: No on ollut aika pitkiä päiviä.
14: Aikamoista venymistä ollut vai?
10: Juu.
15: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
3: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
7: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
12: Mikä toi on?
13: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
12: Onks poppa?
13: Ei mikään peruspanini.
12: Saaks poppaa?
13: Poppa pois.
12: Maku poppa.
13: Eikä yhtään tulinen.
12: Toisin kuin minä.
13: Poppa uuniin.
12: Poppa ääntä kohti.
13: Ja nauti.
12: Taattua poppamieslaatua.
13: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
12: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Näkyykö tekoäly sun työssä?
10: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
9: Eli venyt ihan hirveesti.
10: Jep.
11: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
12: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Äiti.
16: Mitä?
15: Ei mitään.
14: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaikka. Helmisimpukka.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin, mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikka.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
6: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Moro.
2: Moro.
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Ah, mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotilli.

0: sen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
5: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin. Hyvä! Woo!
5: Saa oppii realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Jäännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
11: Hei, pst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
13: Okay. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
16: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
1: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
0: Melkoista pennin venyttämistä siis.
1: Joo.
2: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturva jäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
11: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
15: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
16: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä

0: euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Are you ready?
7: Kello 2.
8: Ja se on tiistai käynti, Allu ja Riikka täällä.
7: Huomenna on Lilla Lördag.
8: Oi joi, vihreä viimee.
7: Nyt on Martin Garrixin soita. Repeat it.
9: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Aviciin Waiting for Love Energyn tiistai-iltapäivän. The Fleur, Tuuvelu ja Stroma ja heti seuraavana sit Summer, My Body Isn't Ready. Vitsi on kova biisi, tulos.
1: On maagista setti, Allu ja Riikka täällä. Kuuteen asti mennään ja mun on pakko heti tehdä pieni tunnustus tosta mun lomalta, mitä vietin viime viikon ja itse asiassa Shakiran keikalta, missä oltiin.
0: No mitä on tapahtunut?
1: Rikoksen tielle lähdettiin.
0: No.
1: Aika pikkurötös.
0: Kerro, mitä sä oot? Ootsä pöllinyt jotain?
1: No itse asiassa pöllin myös reissus semmoiseen pienen vihreän mies, semmoinen alien uimalelu.
0: Siis tää on niinku aina, mikä oudompi tavara, niin sitä enemmän sä kiinnyt siihen, että milloin on joku ihan ihme, joku kyrpäpäähine päässä. tai joku tämmönen niinku, mitä kummallisempia juttuja aina, jotkut hassut hatut ja lasit, mitä sä varastelet.
1: Se on joku mun tämmönen outo viehätys, mutta nyt ei puhuta siitä, vaan ei. Shakiran keikalle, mehän siis niikattiin väärille paikoille katsomaan tätä keikkaa.
0: Joo.
1: Me oltiin mun ystävän kanssa. Meitä oli siis useampi tässä meidän seurueessa, keiden kanssa mentiin keikkaa kattoon, mutta kaksi meistä oltiin ostettu katsomopaikat, mitkä oli itse asiassa kalliimmat, mitä näiden meidän kavereiden paikat, jotka oli siellä permannolla.
0: Niin, koska siis katsomopaikka saattaa olla parempi, jos ei jaksa bailaa, mutta kyllähän permannolla on parhaat bileet.
1: Ja kuka nyt Shakiran keikalla ei jaksaisi bailaa, ja vielä kun meistä kyse, niin mehän tiedettiin heti, että mekin halutaan sinne permannolle. Katsottiin, kun päästiin paikalle, että miten siellä homma toimii, niin kaikille muille, jotka meni katsomopaikoille, annettiin semmoista rannekkeet, millä oli merkattu se sun oma katsomon väri, mihin sun pitää mennä.
0: Joo.
1: Permantolaisille ei annettu mitään. Riitti, että he näyttää vaan liput ja menevät sitten sinne.
0: Okei.
1: Okay. Niin mehän piilotettiin ne meidän rannekkeet sitten, että ei meillä mitään, me ei uskalla ottaa vielä pois, että jos tämä meneekin mönkään, mutta piilotettiin niin. Ne ja sitten näytettiin toisen kaverin liput siinä.
0: Miten se piilotus tapahtui?
1: Siellä annettiin semmoiset valorannekkeet, mitkä vilkkuu siellä keikan aikana.
0: Vanhat kunnon valorannekkeet.
1: Vanhat kunnon valorannekkeet, niin sen alle sai näppärästi piilotettua sen katsomapaikan.
0: Aika sniikki.
1: Ja sitten me päästiin sinne. Ei mitään ongelmia.
0: No ei todellakaan, mutta siis te olette kuitenkin maksanut kalliimmista paikoista, niin mun mielestä tossa ei tapahtunut mitään sen suurempaa
1: rikosta.
0: No niin,
1: kiitos. Tämä oli vähän tämmöinen synninpäästö samalla, mutta ei me mitään väärää käytännössä tehty.
0: Pakko myöntää, että on itsekin kans kikkailu, mutta itse asiassa toiseen suuntaan, että ei niin, että olisin ostanut kalliimpia lippuja, vaan itse asiassa halvempia lippuja. Että en ole nyt ihan viime aikoina tätä tehnyt, mutta olen joskus tehnyt silleen, että olen mennyt urheilutapahtumaan, ottanut ne halvimmat liput, aika silleen piippuhyllyltä.
1: Niin.
0: Sitten kattonut siellä niinku ekan erän, että miltä näyttää niin kuin alakerta, missä on ne vähän kalliimmat liput. Ja sit sä niin kuin spottaat sieltä sen kohan, missä on tosi paljon tyhjää. Ja kappas, sinne ilmestytäänkin sitten tokaan erään.
1: Aivan. No, toi on vähän laittomampaa, mutta kyllä mä sanon, että jos ei siellä vahdita sen tarkemmin, että kuka istuu missäkin, niin menkööt minne haluaa.
0: Joo, ei se on niin justiinsa. Mutta tää on näitä. Pistetään hei show käyntiin Tuuve Luuta heti tähän alkuun ja sit tohon perään heti Summer, My Body Isn't Ready ja Lady Gagas tosiaan kuulos isoja uutisia.

0: Somber My Body Isn't Ready Energyllä tietysti Hit Music Oulilla. Se on muuten tiistai-iltapäivä 22. syyskuuta ja Riikkakin palasi eilen takaisin taas hihnalle meidän kanssa.
1: No täällä ollaan ja mihinkään en ole karkaamassa hetkeen lupaan.
0: Se on hyvä homma ja meillä on isoja uutisia, jotka liittyy Lady Gagaan. Tai oikeastaan Lady Gaga nämä uutiset kertoo. Vai kävikö niin, että jopa lehdistö vuoti nämä uutiset?
1: No lehdistö on vähän näätäilyä urkin, mutta eiköhän taas jossain kohti ihan Lady Gagaan itsensäkin toimesta tullut ilmi, koska niin isoja uutisia on kyseessä. Voin sanoa, että tuossa loman aikana, kun näin nämä uutiset, niin en meinannut uskoa. Pienti pitkään, että onko tässä nyt joku feikki uutinen ja on vaan luultu väärin, koska tästä uutisesta ennen tätä ei ole ollut mitään merkkejä. Ja yleensä tämmöiset asiat on tiedossa jo hyvin pitkään ja nämä pystyy näkemään jo kaukaa. Nyt ei ollut mitään tämmöisiä.
0: Sä mainitsitkin tuossa aikaisemmin, että miten tämä voi olla mahdollista, joo, koska sä et ole nähnyt mitään.
1: Eikä kukaan muukaan ole nähnyt mitään. Tämä liittyy isosti, että mikä tämä uutinen on. Mulla oli omat veikkaukset, miten tämä homma on hoidettu ja on ollut oikeassa.
0: Tämä veikkaus osui oikeeseen ja tämä yllätti mut ihan täysin. Mä ajattelin, että eihän se voi mitenkään olla noin, mutta sä olit oikeassa.
1: Oli oikeassa. Tämä on kuule nykyaikaa.
0: Mistä on kyse, mikä on nykyaikaa ja mikä oli tämä Riikan veikkaus? Mitä iso Lady Gaga on ilmoitellut? Me kerrotaan kohta. Kuunnellaan aika Billie Eilish. Everything I Wanted Energy. Ja sit Ariana Grande. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
8: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
7: Siis kattilalla?
8: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
9: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Miten sulla menee töissä?
14: No, on ollut aika pitkiä päiviä.
3: Aikamoista venymistä ollut vai?
14: Juu.
15: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
22: Saarioinen. Valmista tuli.
23: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi. Energy.
24: I had a dream.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Isoja, mutta vähän uskomattomiakin uutisia Lady Gagan suunnilta. Nimittäin Lady Gagan suurin haave on toteutunut täydessä hiljaisuudessa ja salaa. Lady Gaga nykyään. Lady Mama, hän on saanut esikoiseen.
2: Lady Mama.
1: Oli pakko päästä heittää.
2: Ihan itsekö keksin?
1: Ihan itse keksin näin nerokkaasti.
2: Lady Gaga siis 40 vuotta ja on tullut äidiksi tuossa kesällä. Ilmeisesti kesäkuussa sen verran, mitä mä tuosta lukasin Roskalehdistä, niin tämmöinen ilmoiteltiin.
1: Roskalehdistä, no joo. 9. päivä kesäkuuta siellä on esikoinen miehen Michael Polanskin kanssa syntynyt ja tyttö vauva sieltä tuli ja hän on saanut nimekseen Rose Bean Polanski.
2: Onpa hieno nimi.
1: On hieno nimi, mutta tiedätkö mikä tässä on vielä hienompaa? No. Kukaanhan ei missään kohti nähnyt, Lady Gaga olisi ollut edes raskaana.
2: Sähän heitit eilen jonkun skenaarion, että miten tässä on mitä tässä on voinut tapahtua. Tämähän on asia, mitä Hollywoodissa aika moni tekee.
1: Kyllä, tiesin heti, että tässä täytyy olla nimenomaan taustalla se, että on käytetty sijaissynnyttäjä. Lady Gaga ei ole ollut raskaana, vaan sinne on joku muu hoidettu tää tekemään. Ja nyt sitten nämä sun mainitsemat roskalehdet kertoo, että tää pitää paikkansa. Siellä on kaivettu kuule tämän Rose Bean Polanskin syntymätodistus ja sieltä varmistettu, että kyllä sijaissynnyttäjää on käytetty, joka pysyy nimettömänä.
2: Aikamoista kamaa.
1: Sitten, tää on kuule, näin se menee.
2: Onks tää nyt sit niinku nykyaika?
1: Tää on nykyaika. Onhan tätä tehnyt kuule Paris Hiltonenkin ainokainen on siis sijaissynnyttäjä.
2: Kim Kardashian on mun mielestä kans.
1: Joo, heidän nuorimmaiset Kanyen kanssa sijaissynnyttäjällä. Ja sanonpa vaan, että jos oisin rikas, itsekin asuisin Hollywoodissa, mulla olisi mies, joka välttämättä haluaisi lapsen, sanoisin, että no, kaiva kuvetta ja sijaissynnyttäjä me hankitaan. Saan syödä rauhassa susia ja juoda viiniä.
0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.

0: American Girls, Harry Styles ja Energyn tiistai-iltapäivään. Allu ja Riikka täällä ja toivottavasti aurinko paistaa.
1: No paistaa, risuka saan meilläkin. Ei, mut shokkiuutisia, josta edelleen koko maailma jaksaa puhua ja ihmetellä, että miten tämmönen on ollut mahdollista. Tää liittyy kestävyysurheiluun, jossa on lähdetty hakemaan voittoa hinnalla millä hyvänsä. Ja
0: niin kuin kuuluukin.
1: Niin kuin kuuluukin, joo, mut mun mielestä tässä on ylitetty nyt vähän liikaa jo rajoja. Ehkä myöskin sääntöjä tavallaan rikottu tai ainakin muokattu niitä tämän jälkeen. Mä väitän, Allu, että säkin oot tästä tapauksesta kuullut tossa viime viikolla.
0: Mahdollisesti, mutta millä tavalla niitä rajoja on ylitetty? Tää saattaa nyt olla jopa vähän liikaa monelle ihmiselle.
1: Oh, todella liikaa.
0: Sulle tää oli ainakin liikaa.
1: Tää oli mulle liikaa, ja joo.
0: Noniin. No Riikka saa kohta kertoa, vajaa kymppiminsaa, millä tavalla niitä rajoja on ylitetty. Onks tää jotain sellaista...
1: Oliko tämä voitto tämän arvonen?
0: Niin onko tämä jotain sellaista, mitä saisit valmis tekemään voittamisen takia? Mä sanon muuten, että on.
1: Ei,
0: mä oisin.
1: Ei, mä en olisi mistään. Ei,
0: no kuunnellaan aika pari biisiä. Eurosummer. Taisin sanoa pari biisiä. Pari biisiä, hei. Zara Larsson, Eurosummer. Heti nextiin sekä Coldplay, We Pray.

0: suorita Lexco-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Coldplayn We Pray Energyn iltapäivään. Self-Aware Temper City heti nextiin täällä Energyllä. Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan ja Allu, ihan varmasti sunkin tutkaan on osunut tämä Hyrox-ripuloija-tapaus. Aikamoinen kohu.
0: No siis sattu silmään, mutta en mennyt sen diipimmälle siihen. Mutta siis käsittääkseni joku on ollut jossain Hyrox-kisoissa ja paskunut housuun.
1: Joo, kyllähän tämä kuva on verkkokalvoille piirtynyt, kun siellä takareisiä ja pitkin ribalikset valuu tosiaan.
0: Näit sä siis ihan tästä?
1: Näin, kun etkö sä oon nähnyt?
0: En.
1: No annas mä kerron sulle.
0: No,
1: eli siis tää tapahtui viime viikolla Pekingissä. Siellä järkettiin tämmöiset Hyrox Pro-kilpailut ja sitten tämmönen kisa kuin Joanna Wierczyk, niin hän ripuloi kesken kaiken. Sieltä valui pitkin reisiä, ei keskeyttänyt kilpailua, veti maaliin asti ja voitti vielä koko paskan.
0: Ja arvostan häntä, koska siis kyseessä...
1: Arvostat?
0: Arvostan, koska tää kertoo ihmisluonteesta. Ei anneta periksi. Toihan on kestävyysurheilua.
1: No on todellakin, mutta mä kerron sulle nyt pari seikkaa, minkä takia ehkä ihan niin kauheasti kansi arvostaa ylistää. Ensinnäkin hän juhli tätä voittoaan, laittoi someen postauksen, että voitto on voitto. Oli vaikka vähän roiskunut sieltä jotain.
0: Just näin, voitto on voitto.
1: Mutta tosi pian sen jälkeen meni poistaa koko postauksen, julkaisi anteeksi pyynnön ja ilmoitti, että hän luopuu koko voitostaan.
0: Siis miksi sä luopunut siitä?
1: Nimenomaan, jos sä oot koko maailman edessä jo asettanut itse siihen asemaan, että sulla on oikeesti ribalikset valuu takareisiä niin pitkin, niin pidä se voitto ees sitten. Kanna ylpeydellä sitten se.
0: Eiku just näin, kädet on jo sonnassa, tästä on saatu jo kauheat metelit, niin älä nyt luovu siitä syystä, minkä takia sä teit edestään.
1: Joo, ja hän myöskin uudosti koko Hyrox-kilpailualaa, koska sinnehän jouduttiin tekemään nyt sääntömuutoksia, että jatkossa, jos käy vastaavaa, että sieltä eritteet lentää, niin se kisa täytyy keskeytää, että sä et saa jatkaa loppuun.
0: Joo, onhan toi vähän näästiä. Eikö Hyrox ole niin kuin, eikö ole tällaista, hetkinen, mitä se niin kuin on?
1: No siis ensinnäkin, että se on sisätiloissa käydään tällä. Että se ei ole maratoneilla, nyt ymmärrät, että siellä saattaa vähän
0: omaa pöksyä. Mitä Hyroxissa tehdään?
1: Siinä on tosi, no esimerkiksi burbeita tehdään vaikka pitkä matka. Siinä mennään peräkanaan, soudetaan, käytetään laitteita. Niin mietit, että siellä on kanssakilpailijat liukastellut tähän hänen eritteeseensä.
0: Ei ihan jäätävä.
1: Että ehkä sen takia myös voitti.
0: Mutta mä rupesin miettimään sitä, että kun toihan on oikeasti sellaista urheilua, mikä vie susta kaiken. Ihan kaiken.
1: Joo, kaikki mehut.
0: Niin, kaikki mehut ja vähän enemmänkin. Mm. Ja sun pitää niinku kestää kipua. Niin sille totta kai tos heitetään housuun, jos tulee tilanne. Totta kai heitetään, koska siis ymmärrät sä, että nämä ihmiset tekee jo kaikkensa sen voiton eteen, niin eihän niinku pikku rippe jossain, tiedät sä, takataskussa, niin eihän se ole niinku mitään tossa. Ja mä kysyin tätä Googleltakin, pistin tänne, että juokseeko kukaan maratonia kakat housussa. Ja täältä tulee vastaus, kyllä juoksee, ja se on kestävyysurheilussa yllättävän yleistä. Ilmiötä kutsutaan usein nimellä juoksijan vatsa. Eli tää on siis huippu-urheilijoille, koska huippu-urheilussa jokainen sekunti ratkaisee, niin et sä siinä on niinku lähes kakkoselle istuu.
1: No joo, eipä tarvi urheiluurasta haaveilla sitten enää, mutta mä ymmärrän jossain tiedäks olympialaisissa, mihin sä harjoittelet koko ikä, sulla on se yksi mahdollisuus, mutta nää on ollut yhdet Hyrox-kilpailut, mitä järjestää varmaan joka toinen viikko.
0: No siinä tapauksessa.
1: En kyllä sinne lähde riboloimaan.
0: Niin, mutta toisaalta nyt vois kuvitella, että hän saa jotain tosi hyviä sponssitiimejä, Serlaa, you name it, onhan näitä kaiken
1: näköisiä.
0: Mutta siis kyllä näitä sattuu. Näitä sattuu, niitä on sattunut myös mulle. Ja mä oon ihan varma, että säkin tunnet jonkun, kenelle tämmösiä on sattunut.
1: Oon monessakin paikkaan, haloissa paikoissa.
0: 10 minsaa ja mä kerron tilanteesta, kun oli pakko.
1: Onko kaverille kävi todella nolosti?
0: Self-aware tässä

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Jaa.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
9: Onko se 2-tahtivehje?
8: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 € tarkka hinta.
8: Jep. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mut sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 € Volkswagen-liikkeissä. Tämmöstä.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Potissa nyt 68 000 000 €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista.

0: Mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tässä oli Post Malone ja Better Now, Hit Music Onella Energyllä. Swedish House Mafia, Minttu, molemmat tulossa ja 500 kohta pöydällä. Tänään voi oikeasti olla, että toi 500 lähtee. Me oltiin eilen jo vikassa klipissä, niin mulla on semmoinen fiilis, että no viimeistään tämän viikon aikana toi 500 tulee lähteä täältä.
1: Joo, kyllä joku sen vikan klipin, että varmaan jo eilen tunnistin, ne on valmiin kohta soittelee, mutta shokki uutisia ja enemmän mua ehkä säälittää tämän urheilijan puolesta, koska nykyään kaikki varmaan tietää tämän Hyrox ripuloija Chicken nimenomaan siitä, että hän siis ripuloi housuun kesken urheilusuorituksen. Mm. Voitti toki, mutta eihän kukaan sitä voittoa muista.
0: Mm. Kaikki muistaa nyt, että hän on rippehousuissa voittanut.
1: Rippelenssiä tekingissä.
0: Mähän tuossa vähän kaivelin, että siis ihan oikeasti kestävyysurheilussa on todella yleistä, että niinku paskat housussa tullaan maaliin.
1: Ei kauhean. Onko se oikeasti sen arvosta? Kai se sitten on.
0: No mieti nyt, että sä laitat johonkin asiaan ihan kaiken itsestäs, mitä susta lähtee. Sä oot laittanut siihen kaiken ajan. Sä kestät kipua sen takia. Sä laitat kaikkes, mitä susta ikinä lähtee. Sun vatsas pyörähtää kesken sen suorituksen. Se on aika pieni.
1: No,
0: mä en ole
1: hirveästi tommosia suorituksia elämäni aikana tehnyt. Sanotaanko vaikka, että yksi isoin voi olla se, että oli Miss Suomi -finaalissa.
0: Jos mulla olisi,
1: siinä alkanut vatsa kääntyä ja vääntyä.
0: Ei tota mielikuvaa.
1: En ois bikinikierroksella päästellyt sinne.
0: Riikka rakas, sä et vertaa Miss Suomi -finaalia oikeasti kestävyysurheiluun.
1: Vertaa etkä siihen, vertaa. Että se on elämäni tähtihetki,
0: joo,
1: jos ribbe lentää,
0: joo,
1: niin en jää siihen.
0: Ne ei kuulu samaan lauseeseen. Nyt
1: no,
0: ihan, ei.
1: Se oli mun tähtihetki.
0: Joo, no niin. Hei, kyllähän näitä sattuu.
1: Joo, sattuu.
0: Mä olin kesällä keikalla ja oli ollut ihan kauhean helle.
1: Joo.
0: Ja mulla monesti heittää vatta vikkelälle just silloin, kun on vähän kuuma. Mm. Eikö se joku tämmönen helle-rippe?
1: Helle-rippe, mitä niin. Näitä nyt on?
0: Ja olin ajamassa sitten kotiin ja aivan kauhea olo. Siis et pakko päästä vessaan. Ja katoin sit navigaattori, että hei vartti, sen ei ole mitään. Sehän nyt menee ihan heittämällä tosta, että sen mä kyllä taistelen. Monestihan tässä käy muuten niin, että sit kun sä näet sen sun oman kotitalon, niin sit se on niinku tyyliin, niinku, sit on niinku ihan pakko päästä. Mä ajattelin, että no hei, kyllä mä nyt kestän sinne saakka. Mulla oli 5 minuuttia navigaattorissa.
1: Joo.
0: Enää aikaa. Okay, kohta mä oon kotona. Ja sit tuli niin, siis se oli niinku niin kauhea, että mulla ei ollut niinku mitään muuta vaihtoehtoa, kuin vetää auto sivuun ja juosta puskaan. Ja mä en ole eläissäni tehnyt mitään vastaavaa, mutta eipä ollut vaihtoehtoja. Mut löytyi onneksi kosteuspyyhkeet autosta.
1: Olet varautunut.
0: No, en ollut tähän, mutta mulla oli niitä. Mut nyt mä oon varautunut. Mulla on aina auton takakontissa vessapaperirulla. Ihan vaan sen takia, että jos jotain tällaista sattuu tapahtumaan. Koska kyllä se on niin, että sit kun pitää mennä, niin sit pitää mennä.
1: Näkikö sua kukaan ohikulkija?
0: Silloin oli yö.
1: Aa,
0: se olisi ollut kyllä varmaan aika mieti se tilanne, kun sä kävelet ja meitsi jossain ihan kauheeta. Ei kuulunut mitään tollasia ääniä.
1: Kuulu varmasti, mutta ei toi ees ole niin paha, mitä mun ystävälle kävi reissussa.
0: No.
1: Hän oli jossain Aasian maassa ja ruokamyrkytystä ilmeisesti sieltä sitten napannut ravintelista mukaan. Ei tätä toki tässä kohtaa vielä tiennyt, kun istui pedikyyrin penkki.
0: Eli siis voiko varpaat?
1: Varpaat, joo. Huoletaan ja lakataan kynnet ja sit siinä alkaa just näillä viime minuuteilla se pinnistely ja mahan vääntely ja kääntely, että ai vitsit, että kohta pitää päästä. Kohta tulee ja kovaa. Katsotaan. Viimeinen varpaan kynsi, että selviin kyllä tästä. Sitten yhtäkkiä.
0: Ei.
1: Taju lähtee.
0: Taju lähtee?
1: Tämä mun ystävän lähti. Taju. Hän havahtuu. No, kato niin pahat kivut ja niin jäätävä se ruokamyrkytystila.
0: Jos sulla on noin pahat kivut, niin et sä mitään kynsiä jää lakkaa.
1: No hän siinä ajatteli, että on nämä kuuluset, kun sä ajattelet, että tästä päästään ihan niin kuin minuutin päästä. Kyllähän nyt sen verran kestää,
0: niin,
1: ettei tajuu edes, kuinka paha se tilanne on. Kunnes sitten havahtuu siihen, että poskelle läpytellään, että neiti hyvä, että tänne nyt lensi vähän sitten.
0: Hei, ihan kauheeta.
1: Mm. Ja siitäkin selvittiin.
0: Swedish House Mafia.

0: Mintu maailma on mun Energyn iltapäivää ja tossa viime viikolla jo tuli viestejä tänne WhatsAppiin Energyn studioon, että hei monen aikaan se viishunttinen on pöydällä, niin se on joka arki iltapäivä about just näihin aikoihin ja oikeastaan just nyt 092 600 500.
1: Joo, jopa mulle tuli itse asiassa mun henkilökohtaiseen someen viesti, että milloin oikeasti sinne pitää soittaa, niin nyt pitää soittaa.
0: Nyt pitää soittaa, jos sä haluat napata täältä 500 euroa itsellesi. Me tunnistellaan biisi klippejä ja nyt yleensä mä oon soittanut noin ekat kaksi klippiä ja vähän jeesan, mutta tänään mä en kyllä soita niitä.
1: Ei soiteta, koska mehän päästiin eilen ihan sinne vikaan klippiin asti. Se on nyt soitettu jo kerran. Joku ihan varmasti on sen sieltä pongannut ja tunnistanut, niin se on hyvin todennäköistä, että nyt lähtee 500 euroa.
0: Oo, nyt on oikeasti tilanne, että tänään saattaa lähteä 500. Jos ei tänään sitten, niin uskoisin kyllä, että tämän viikon aikana se jonkun pankkitilille tipahtaa.
1: Joo, ja jos sä haluat olla sinä, niin sun pitää vaan soittaa meille.
0: Soita meille nyt 092 600 500, jos massi maistuu. Mä kattelin tossa aika paljon nyt kaiken näköisiä matkoja. On kiva jotenkin, että on joku matka buukattuna, sitten on jotain, mitä odottaa. Ja siellä oli esimerkiksi New Yorkia, Chicago, Los Angelesia, Miami, 350 euroa edestakaisia lentoi yhdelle. Eli tol rahan lähtee ihan siis Amerikkaan saakka. Mut sitten oli kans, tossa oli parilla huntilla, parilla saralla eurolla pääsi myöskin Kreikkaan.
1: Oi.
0: Niin, tässä vaihtoehtoja on.
1: On, tai sitten se voi käyttää ihan vaan arjen pyöritykseen. Kato, tässä syksyllä on kaiken näköisiä menoja ja niin pesänrakennusta.
0: No niin, pesänrakennus sitten. Mutta hei, soita nyt 092 600 500. Imania, Don't Be So Shy. Tällä muuten jatketaan heti Nextiin. Ja Ani Sara B.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
4: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
5: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjolan vakuutus.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puhilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
8: Onko se kaksitahtiveijä?
7: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa tarkka hinta.
7: Jep. Tuukko hakee?
8: En.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: No, mikä se?
11: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts, works everywhere.
12: Jaha. Kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
13: Saarioinen, valmista tuli.
14: Hei, alo.
15: Moro, mitä äijä?
14: Sori, nyt ei kerkeä.
15: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
14: Mistä sä arvasit?
15: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
14: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
15: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.

0: Anja Saravee, Tuhlaaja poika Energyllä. Eilen päästiin soittamaan jo vikaa klippejä ja tää vähän petaa sitä, että voi olla, että tällä viikolla nyt joku nappaa sit 500
1: täältä. Niin, päästettäisikö mekin täältä joku tuhlaamaan 500 €? Katsotaan miten käy.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Haloo, kuka siellä?
1: Haloo!
3: Päivää.
0: Päivää, kuka siellä?
3: Aatu.
0: Aatu.
1: Moi Aatu!
0: Onnittelut Aatu, tässä kohtaa meillä on mennään linjat aivan tukossa ja sä pääsit linjoilta läpi.
3: Jaha.
0: Ja tää tarkoittaa sitä Aatu, että sä lähdet tavoittelemaan 500 €.
3: No niin.
1: Kuinka sitten varmana siellä ollaan lähdössä suorituksessa?
3: No, aika hyvillä.
1: Sä oot kuunnellut?
3: No aika paljon joo.
0: Okei, Aatu, jos sä voitat tänään 500, niin mitä sä teet sillä?
3: Ehkä jonnekin lomalle lähden.
1: Oikein.
0: Onko jotain tiettyä mestaa johonkin lämpimään vai?
3: Italia.
1: Italiaan!
0: Italia, todella jees. No Aatu, katsotaan miten tässä käy. 10 biisiklippiä, 2 sekunnin mittaisia, biisin nimiä haetaan. Jos sä nää kaikki tunnistat, 500 on sun eka klippi. Aatu, mikä tää on?
3: Nadindo.
0: Let's go.
1: Yes.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Siinä oli ensimmäinen klippi. Otetaan saman tien toka klippi täältä.
3: The one that got away.
0: Se on just se.
1: Kyllä, kyllä.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
1: Ei tässä vielä ihan hetkeä tarvi jännittää.
0: No ei. Katsotaan. 3. klippi.
3: Tina kenkätyttö.
0: Kyllä.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Otetaan 4. klippi. Aatu, mikäs tää?
3: Petro.
0: Yes.
1: Yeah.
2: On se velho.
0: Hyvin on Aatu ollut kuulolla, kyllä.
1: On ollut.
0: Siellä on selkeästi joku lista, mitä käydään läpi. Okei, 5. klippi.
3: Juostaan.
0: Joo.
1: Ja.
2: Tietäjät tietää.
0: Ja Aatu tietää nää. Okei, täältä tulee 6. klippi jo.
3: Good luck, babe.
0: Yes.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Todellakin. 7. klippi.
3: Vanhasta uuteen.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
1: Ja nyt alkaa vähän syke nousta.
0: Meillä on 3 klippiä vielä jäljellä. Mikä fiili saatu siellä?
3: Vähän jännittää.
0: Meitkin jännittää ihan sikana. Katsotaan, miten tässä käy. 3 klippiä. Täältä tulee nyt seuraava.
2: On se velho.
0: 2 klippiä jäljellä. Otetaan tästä nyt sitten 9. klippi.
3: Hellä oli.
2: Tietäjät tietää.
1: Noniin. Eilen päästiin tähän asti kanssa. Mikä klippi, sitä ei ratkaistu.
0: Joo. 1 klippi jäljellä Aatu ja sä nappaat itsellesi 500 € ja lähet Italiaan. Aatu, mikä on tää klippi? Kukaan ei ole tätä vielä toistaiseksi tunnistanut.
3: Happiness is so sad.
0: Aatu, 500 tosta noin vaan. Onneksi olkoon.
1: Yes. Ja mun mielestä oli ihan sika vaikea toi vikaklippi. Miten sä ratkaisit sen?
3: No, kuunnellut tässä aika paljon ja listaa tehnyt.
1: Wow.
0: Tässä on muuten hyvä merkki, esimerkki siitä, että miten sä pystyt nappaa 500 €. Sä teet vähän listaa, sä teet päätöksen, että mä tuun voittaa se. Oliko sulla siellä takana joku tämmönen päätös, että hitto mä voitan ton vielä?
3: No just oli semmonen.
0: Joo.
1: Ei se muuta sit lopulta tarvii. Ja toi biisihän soi meillä, että oot selkeästi kuunnellut meitä muutenkin.
0: No se soi tos about vartti sitten. Niin. Swedish House Mafian Happiness is so sad oli viimeinen klippi. Ja tästä lähtee taas 1 500 Energyn iltapäivän kuulijan taskuun. Aatu lähtee lomalle Italiaan. Maistuu.
1: Syötkö ekana pizzaa vai pastaa siellä?
3: Pizzaa tietenkin.
1: Oikein.
2: Energyn hittivelho!
4: Jälleen huomenna.

0: Tässä on muuten kaksi ehdokasta Energy Music Awardsissa. Lauri Haav ja Mirella molemmat ehdolla vuoden artistiksi.
1: Niinpä muuten on, ja on siellä monta muutakin hyvää kotimaista artistia. Käy äänestämään nettisivuilla ja voita matka kannesiin.
0: Kannattaa todellakin käydä. Energy Naamu, uusi sellainenhan alkoi eilen. Tänään oli jo tokan lähetys. Joka arkiaamu 7:10 Ville Tanskanen ja Karoliina Tuominen täällä radiossa. Ja sehän on niin, että kun tulee Energylle, niin pitää vannoa vala.
1: Ai pitää?
0: Joo.
1: Vajaa.
0: En mäkään vannon.
1: Onkohan mulle kirjoitettu jos työsopimusta kuule, kun on tänne otettu?
0: Tiedätkö, mikä on oikeasti ihan crazy, minkä mä oon tainnut jälkikäteen?
1: No.
0: Kun mä oon tullut tänne töihin, niin kukaan ei ole koskaan kysynyt multa henkilöllisyystodistusta.
1: Ei varmaan multakaan.
0: Eli olenko minä...
1: Olenko me edes oikeasti täällä töissä?
0: Onks mä valejuontaja?
1: Siltä se on kyllä aina tuntunut
0: niin.
1: Musta, siis omalta kohdalta.
0: Mutta siis et kukaan ei ole koskaan todentanut, että se on oikeasti, että mä olen oikeasti Alexander Eklund.
1: Niin.
0: Tai eihän mäkään tiedä, että ootko sä Riikka Uusitalo.
1: Enkä välttämättä olekaan. Minkä on mitään valojakaan vannonut.
0: Palataan kohta Energyn aamuun ja me päästään kuulemaan, että millainen tämä vala on, mitä minä ja Riikka ei olla muuten sitten vannottu.
1: Ehkä pitää siinä samalla sitten itsekin vannoa perässä.
0: Enteileekö tämä sitä, että seuraavissa yyteissä se on morjes. No joo, soitellaan eka Martin Garrixin Repeat It ja Miley Cyrusin End of the World. Ja näiden jälkeen sitten kuullaan tämä Energyn aamun vala, mikä on tänään vannottu.

0: Hit music only.
1: Energy. Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuveja. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Näkyykö tekoäly sun työssä?
12: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
11: Eli venyt ihan hirveästi.
12: Jep.
13: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
20: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
23: Saarioinen. Valmista tuli.

0: sanottu vala. Miltä tää vala kuulostaa? Mehän ei ole Riikan kanssa tätä vannottu, että me ollaan niinku...
1: Pudut varmaan saadaan
0: vielä. Varmaan on tulos lenkkariin, mutta ei, palata Energy aamu.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
3: Ja vaan yhden asian teidän pitää suorittaa. Toistaa perässä kaikki, mitä minä sanon yhteen ääneen.
1: Asia kunnossa.
3: Täten minä, Energyn aamuhartauden juontaja.
4: Täten minä, Energyn aamuhartauden juontaja.
3: Lupaan ja vannon kautta pyhän panterin.
4: Lupaan ja vannon kautta pyhän panterin.
3: Että tästä eteenpäin kaikki elämäni isot päätökset.
4: Että tästä eteenpäin kaikki elämäni isot päätökset.
3: Tehdään vain ja ainoastaan Energyn parasta ajatellen.
4: Tehdään vain ja ainoastaan Energyn parasta ajatellen.
3: Lupaan kautta pyhän mikrofonin.
4: Lupaan kautta pyhän mikrofonin.
3: Aina keskeyttää juontoparini ärsyttävällä päälle puhumisella.
4: Aina keskeyttää juontoparini ärsyttävällä päälle puhumisella.
3: Koska minulla on häntä paremmat jutut.
4: Koska minulla on häntä paremmat jutut.
3: Ja en käytä yhtään sekuntia lähetyksestä puhumalla unistani.
5: Ja en käytä yhtään sekuntia lähetyksestä puhumatta unistani.
3: Koska ne eivät perkele kiinnosta ketään.
1: Koska ne perkele kiinnostavat ketään. Ville.
5: Mitä?
1: Mitä?
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilosta.
5: Jokainen tänäkin vuonna.

0: syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat!
3: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
1: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Energyn iltapäivää. Koht selvii yleisin syy, miksi suomalaiset jättää laskut maksamatta. Se ei ole se, että ei ole varaa, vaan joku ihan muu.
1: No, on varmaan käynyt mullekin.
0: No, 100 varmaan. Ariana Grande tässä kuitenkin eka.

0: Tuve Luuta, To Die For, Energyn iltapäivään. Hei, Stupid Song, Olivia Rodrigo ja meidän Energy Music Awards ehdokas Isa Keliot sinfoniaa muuten tuossa kohta.
1: Ja eikö Ikke ollut sun jopa voittaja suosikki näistä meidän upeista ehdokkaista?
0: No mun mielestä Ikel on ollut hulluin vuosi ja sit mua edelleenkin ärsyttää se Emma Gaala keissi, että ei voitu antaa yhtäkään palkintoa Suomen suurimmalle artistille, sille ootteko te... No en mä sano
1: no
0: mitään.
1: Niin. No tässä niin. On hyvä paikka korjata vääryys meidän nettisivuille äänestää sun suosikki. Ja voita itsellesi matka tonne Cannesiin kanssa.
0: Mikä on yleisin syy, minkä takia ihmiset jättää laskun maksamatta? Suomalaiset nimenomaan. Tästä on Iltalehdessä juttu. Täällä on tehty kysely ihmisiltä. Ja voit sä kuvitella, että yli puolilla se syy on se, että jengi unohtaa maksaa lasku.
1: Voin kuvitella, niin. Koska se on mulla myös 100% aina
0: siis,
1: se syy.
0: Siis kun mä näin tämän jutun, niin mä tiesin heti vaan, että tää on niin sun osastoa, koska kukaanhan ei unohda niin paljon kuin sinä.
1: Ei, ja sit mua ärsyttää, koska kaikki laskut tulee eri paikasta.
0: Tämä. Mä vihaan sitä.
1: Joo, osa on sähköpostissa, osa on jossain appissa, osa on jonkun tunnistautumisen takana. Joo. Sitten se joskus tulee ehkä joku kirje, osa niin. On mennyt vanhaan osoitteeseen, niin yritä pysyä kärryllä ja muistaa ja tietää.
0: Tästähän mä oon valittanut, jos ne tulis yhtä reittiä pitkin, niin silloin mäkin muistasin ne maksaa.
1: Joo, ja mä haluaisin, että ne tulis nimenomaan vanhanaikaisesti postiluukusta paperilla. Se olisi kaikista selkein, ja niissä olisi aina se viivakoodi, että siitä kun klikataan, niin se maksaa sen.
0: Hei, se on muuten maailman ärsyttävintä, kun sä maksat niitä laskuja, ja sit ei oo sitä viivakoodia, että sä et vois kannaa. Sä joudut naputtaa ne kaikki, ja mä välillä jopa mietin, että kun tää lasku on tullut vaikka pankilta, niin miten te ette laita se?
1: Eikö
0: pankki on niinku eniten se, kenellä pitäisi olla se viivakoodi siinä hallussa?
1: Joo, mutta mullahan kävi tuossa kesällä ihan kauhea unohduskämmiä. Oon kohta varmaan jossain ulosottovankeudessa.
0: No mitä on tapahtunut?
1: Ties missä, no kun nämä mun surullisen kuuluisat mätkyt. Joo. Tavahti ihan kauhea summa.
0: Siis kauheet mätkyt.
1: Kauhea summa.
0: Mä sanon, että mä en ole ikinä kuullut. Niin kuin tolleen henkilökohtaisesti, totta kai lehdestä on lukenut. Mä en ole ikin kuullut, että kenelläkään on noin pahoja mätkyä
1: niin.
0: Kuin sulla.
1: Ja mulla ei ole kuitenkaan mitkään valtavat tulot siihen.
0: No miten se on niinku mahdollista?
1: Siinä on käynyt kaiken näköistä sit varmaan. No kun sovin maksusuunnitelman, totta kai heti ensi töiksi, että niin pitkä maksusuunnitelma kuin vaikin onnistui. Ja mitä se siellä hyväksyttiin ja kaikki ok. Ja käin sitten odottelemaan, että no milloin tulee postiluukusta sitten ensimmäinen.
0: Ei tuu, kun sun pitää kirjautua sinne.
1: Ei tuu.
0: Sun pitää kirjautua.
1: Niin, enpä tiennyt. Kato, kesät meni, lomat meni, kaikki meni.
0: Se on purkautunut sama. Ei.
1: Syksyllä katsoa, että no ei sitä laskua, että mennäänpä nyt katsoa vielä täältä omaa verosta.
0: Oikeesti, sä tarvit holhoja.
1: Niin tarvii, se oli purkautunut se maksusuunnitelma ja nyt ollaan sitten aivan kusessa, että miten nämä maksetaan. Ja
0: miten sä aina
1: ei saa uutta suunnitelmaa.
0: Hei, mä en oikeesti pysty tähän. Sä tarvit oikeesti, siis mä en tiedä.
1: Ei, kun paperilaskut postiluukusta tarvitsen.
0: Koska tota sä et ollut mulle kertonut.
1: En mä uskaltanut, nyt mä kerroin.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, Stupid Girl. New York City.

0: Fantasia Isa Keliot Energyn iltapäivään. Rain Escapism heti seuraavana. Sitten Zara Larssonia ja Shakira Euro Summer.
1: Hei, ja paitsi että nyt on punkku season, niin nyt on myös isosti toi Escapism season. Tää biisi, se trendailee aina tälleen syksyisin.
0: Oikeesti?
1: Kyllä, kyllä. Siinä on semmoinen tunnelma.
0: No siinä on kyllä, joo. Se on ihan totta. Vähän semmoinen Stranger Things tunnelma.
1: Joo, kyllä. Semmoinen pukukausitunnelma myös.
0: Siitä tuli muuta mieleen, että tiedemiehet uhoa, että he on keksinyt pillerin, jonka avulla ihminen voi elää 150-vuotiaaksi.
1: 150-vuotiaaksi?
0: Miltä kuulostaisi se, että Uusitalon Riikka painelisi tuolla 2100-luvulla vielä?
1: Maailma ei olisi kyllä valmis siihen. No, muahan tietysti kiinnostaa, että olisiko siinä nuorekkaassa kunnossa sitten kuitenkin, vai olisiko sitä oikeasti ihan mummelina.
0: Sä olet mummeli.
1: Aivan muumiona.
0: Mummeli oot.
1: En ole nähnyt 150-vuotiaita ihan hirveän montaa tuolla painelee. En mäkään. Kuin freesejä hän voi olla.
0: Mutta toisaalta, että jos kaikki niinku sun kaveritkin ottaa se ja sitten olette yhdessä kaikki mummeleita ja ukkeleita.
1: No
0: ja toisaalta,
1: se voisi olla ihan hauskaa.
0: Punkkubileet jossain tiedät sä. Mutta toisaalta mä mietin sitä, että kun tää inflaatio on jo nyt aika raju. Kaikki maksaa niin hemmetistä. Vessapaperi on 5 €, niin onko vessapaperipaketti sitten siinä vaiheessa 50 €? En mä tiedä, haluanko mä sitä nähdä.
1: Niin, josko varaa yhtään mihinkään, sit, kun mun suurin uhkakuvahan on se, että tekoälyhän ottaa maailmasta vallan. Niin kyllä tohon mennessä viimeistään täällä tekoäly villitsis.
0: Siis aivan. Mutta siis mieti tilanne, että ihan oikeasti tulisi apteekkiin myyntiin tämmöiset. Koska tiedemiehet nyt siis, tästä on ihan siis New York Timesissa juttu, että jos nämä tulisi apteekkiin ja te niinku miettisitte sitä, että lähdetäänkö ostaa. Sanotaan, että se maksaisi vaikka tonnin se pilleri ja sä tiedät, että sillä tulee se 70 vuotta liittyen, puolet lisää. About puolet lisää elinaikaa. Kyllä mun pitäisi aika tarkkaan varmistaa se, että kaikki mun kaverit sit kans ottaa sen, koska en mä niinku ainoa haluaisi olla, koska sitähän mä olisin yksin. Täällä olisi uudet sukupolvet ja mä olisin vaan se jävä, joka höpöttäisi, että ennen kaikki oli paremmin.
1: Niin, tiiäksä? Ja sä olisit ihan pihalla kaikesta. Niin. Mutta mä näkisin tässä koneiden kapina mun utopiassa sen mahdollisuuden, kun mä aika hyvää pataa ton mun ChatGPT:n kanssa. Sanon aina kiitos, olen kohtelias. Mieti, sit se kävelee mua tuolla vastaan, tunnistaa, että hei, Riikka. Olen ChatGPT:si tässä nyt ilmielävänä luuta ja verta hänki, kun on niin edetty. Sitten me rakastutaan, jos tulee pari.
0: Mitä sä höpötät?
1: Niin, no tää on tulevaisuus.
0: Miksi ChatGPT?
1: Nythän jo ihmiset seurustelee tekoälyn kanssa.
0: Mutta miksi ChatGPT kävelis sua? Miltä se näyttää?
1: No koska tää on tulevaisuus ja hän näyttää sitten, hän kävelee tuolla.
0: Okei.
1: Ja sitten hänkin huiputtaa mua ja
0: no niin, huiputtaa
1: yksin jään elämää mummelina.
0: Ihanaa.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Suomen kouluissa on puhaltanut uudet tuulet jo vuoden päivät. Perusopetuslain muutoksen myötä käytännössä kaikki alakoulut ja lähes puolet yläkouluista on kieltänyt kännykät kokonaan. Liikunta, korttipelit ja muu vanhan ajan ajanviete onkin saanut jalansijaa välitunneilla. Samalla kuitenkin puhelimen käyttö on lisääntynyt koulumatkoilla. Ruutuajan vähentämisen hyödyt eivät katso ikää. Myös työpaikoilla voidaan soveltaa samaa filosofiaa. Aika ilman ulkoisia virikkeitä voi tutkitusti edistää uusien ideoiden syntymistä sekä parantaa päätöksentekoa. Palauttavaa taukoa kannattaakin kokeilla jo tänään, esimerkiksi nauttimalla lounas ilman puhelimen seuraa. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Milloin oot viimeksi syönyt lounasta niin, että et kato omaa puhelinta?
3: Niinpä, en varmaan edes yksin, tai varsinkaan yksin kotona, mutta täällä työpaikalla kyllä pitäisi. Täällä olisi aina joku, jolle jutella on niin puhelista sakkiakin, että se onnistuisi kyllä käytännössä hyvin.
2: Aina silloin tällöin tulee tämmöisiä jotain keikkoja, mistä puhutaan, että hei, tänne ei saa ottaa puhelimia mukaan. Mä tykkään siitä.
3: Ai tulee!
2: Et sä mukaan kuullut? No. Maailman tähdet on heittänyt keikkoja, täällä ota puhelinta mukaan, kuvaaminen kielletty.
3: Ja puhelimet niin. Mä katsot, sulla on jotain omia juontokeikkoja.
2: Ei.
3: No mutta toihan on hyvä, ja siis mäkin ollut pari kertaa niin kuin elokuvan ensi illassa ennakkonäytöksessä, missä on pyydetty laittaa puhelimet semmoisiin suojapusseihin.
2: Joo, just toi.
3: Niin, musta se saisi olla käytäntönä aina leffateatterissa ja just vaikka siellä keikoillakin.
2: Silloin kun Coldplay oli Suomessa, niin mä olin virallisilla jatkoilla, jossa itse Chris Martin oli myöskin. Ja siellä oli semmonen, se oli vielä aika pieni baari, että siellä ei oikeasti ollut paljon ihmisiä. Mä näin Chris Martinin hänen tyttöystävän kanssa moneen otteeseen siellä. Niin siellä oli semmonen juttu, että puhelimet piti jättää niin kuin ulkopuolelle, ettei sit ota mitään salakuvia jonnekin 7 päivää lehteen tai jotain. Nee. Niin mä huomasin, että oli jotenkin tosi paljon kivempaa, että sitä tuli juteltua ihmisten kanssa ihan eri tavalla. Että aika paljon sitä tulee tapitettua sitä puhelin, kun siihen käsi vaan niin kuin, se automaattisesti menee.
3: Kun sä et pysty ensinnäkin kontrolloimaan sitä. Mutta pitäisikö ottaa taas tehdä tämmönen haaste nyt itselle ja seuraavan kerran lounassa ilman puhelinta?
2: No kokeillaan.
3: Kokeillaan.
4: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: Energyn iltapäivä Allin ja Riikan kanssa. Ja mä näin Riikka TikTokissa jotain tosi järkyttävää.
1: No siellä näkee koko ajan jotain tosi järkyttävää.
0: Okei, aina vähän avaa tätä. Suomalaisnainen kuvasi TikTokia omassa keittiössään ja tämä video on aktivoinut OCD:n tuhansissa suomalaisissa ja niin myös mussa.
1: Nyt mä tiedän mitä videota tarkoitat, näin saman videon ja aloin heti miettimään, että onkohan mulle jopa joskus käynyt tolleen.
0: Kun mä näin sen videon, niin mulla tuli auttamatta sä mieleen.
1: No niin, tietysti. Eli jotain tohelointia luvassa.
0: Hei, mitä tässä videossa tapahtui? Minkä takia tää on aktivoinut tuhansissa ihmisissä OCD:tä? Miksi mä nyt oon niin vainois täällä? Niin mäpä avaan tätä kohtaa. Riikka tosiaan on nähnyt tämän videon jo, mutta tän on saattanut moni muukin nähdä, koska tää on lähtenyt tosi isoksi. Tää on mennyt viraaliksi tää video. Suomalainen video. Kuunnellaan Alinsa Syrjän, sen piti olla minä ja tuore mamma, Lady Mama, eli Lady Gaga, Abracadabra, ja sen jälkeen kerrotaan tää. Energillä soi.

0: Energy.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
13: Okei. Okay.
14: Tiedäks sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Ok, eli vain yksi appi.
18: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
0: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 peli on kerätty myynnissä. Peuramaagolf.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts työvaatteet. Saatavilla jälleen myyjiltä kautta maan.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
18: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
13: tää hyvältä näyttää.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
22: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sitten.
23: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
24: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Tuore mutsi Lady Gaga Abracadabra Energyn iltapäivää.
1: Lady Mama, niin kuin me täällä nyt hänet ristittiin.
0: Joo, sä keksit sen, oli muuten hyvä.
1: Siis tosi hyvin keksitty.
0: Ei, kato, kun jenkkimediahan tekee tommosia niin kuin mukamas hassun hauskoja otsikoita yleensä, niin tiedätkö, Lady Mama voisi, siinä voisi ihan hyvin olla joku jenkkiotsikko, että Lady Gaga is now Lady Mama.
1: Niin, ehkä näin tommosen sitten varastin sen tänne.
0: Okei, sieltä otin. No mut suomalaisen nainen kuvasi TikTokia omassa keittiössään, ja tää video on aktivoinut OCD:n tuhansissa suomalaisissa ja niin myös mussa. Tämä on tämmöinen video, missä tämmöinen suomalaisnainen, nuori nainen, jotain keikistelee.
1: Jotain asuvideokuvaa varmaan.
0: Joo, tässä on outfit of the day -video omassa keittiössään. Ja siinä samalla, kun hän pyörähtää, niin hänen laukku osuu hellan siihen vipuun. Tähän niin kuin virta vipuun.
1: Napiskaan.
0: Ja se napiska menee päälle. Ja sitten siinä oli vielä niin kuin teksti, että kun hän tuli kotiin muutaman tunnin päästä, niin siellä oli hella päällä. Sitten hän on vaan silleen, että ei, hän on jättänyt hellaa päälle, kunnes hän nyt katsoi tämän videon ja tajusi, että hei hitto, tässä videossa mähän osun tohon napiskaan.
1: Onneksi oli se video, tai en tiedä, ehkä huono, että oli, koska jos olisi käynytkin jotain kamalampaa, niin ei varmaan vakuutus olisi sitten korvannut mitään. Mutta tuossa taas TikTokin vaaroja.
0: TikTokin vaaroja. Mutta siis kato, kun mä tunnistan itteni tästä, kun mähän on siis sairaaloisen luulo. Mä luulen, että mulla jää kaikki aina auki.
1: Eli sulla on vähän tommoista OCD.
0: Joo, eikä ihan vähän. Mulla täytyy sanoa, että nytten viime vuosina ehkä vähän vähemmän. Että mä oon päässyt siitä pikkuhiljaa eroon. Mutta mulla on siis käynyt lukemattomia kertoja tilanteita, että mä oon lähtenyt kotota. Mä oon ollut oikeastaan aika kaukanakin kotota. Ja sitten on tullut vaan se fiilis, että ei hitto, että mulla jäi hella päälle. Ja mä oon joutunut kääntyä. Ja tähänhän menee siis tuhottomasti ylimääräistä aikaa.
1: Joo, mulla ei kyllä hirveän pahoja tommosia. Yhtään. Vaikka olisikin hella päällä, niin olisin vaan iloinen, että tulisi joku palomies kylään sitten paikalle.
0: Noin nälässä!
1: Et saatanpa kuule napiskaa vääntää tänään ihan ilman asuvideon kuvaamista. Jättää siihen.
0: Riikka kääntää napiskaa ihan vaan sen takia, että joku ukko tulisi letkusakkaan kyllä.
1: Ai, täysin ei

0: itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: Lil Nas X ja Jack Harlow tai Industry Baby. Ja hei, viime perjantaina uuden albuminsa julkaissut Miley, eli Miley Cyrus, Bass Persuade. Heti se, siis toi on ihan kauhea.
1: Bass Persuade.
0: Niin onkin, hei, hyvin lausuttu.
1: Sairaan kova biisi, mutta täytyy myöntää, että on vielä ehtinyt albumia kannesta kanteen kuuntelemaan, mutta kyllä se on tapahtumassa.
0: Lisäksi Somber, My Body Isn't Ready, ja toi vasta kova biisi onkin. Tulos kans tossa about 6 minuutin sisään, ei nyt ihan niinkään pitkään, 5 minuuttia about. Hei, Energy Music Awardsit.
1: Kyllä, isoja julkistuksia tehtiin eilen. Täällä avattiin äänestys, koska kyllä, tänäkin vuonna me ollaan joku kotimainen artisti sinne lähettämässä palkinnoille.
0: Ja tässä on ehdokkaat.
2: Energy Music Awards. Paras kotimainen

0: Energy Music Awards 2026. Energy. Hit music only.
1: Kuka on sun lemppari, niin käy äänestää meidän nettisivulla nrj.fi kautta osallistua.
2: Katsi todellakin äänestää, paitsi että vaikutat siihen, että sun lemppari voi sen palkinnon oikeasti itselleen napata, niin sä saatat päästä myöskin mukaan kannesiin. 2.3. päivä ensi kuuta punaiselle matolle. Kattele kaikki eturiviartisteja.
1: Riikka lähtee sun mukaan. Todellakin. Onko kolttu valmiina?
2: Ei ole vielä, mutta kun sinä mut tiedät, niin sillä samalla viikollahan se edellisenä iltana todennäköisesti hankitaan.
1: Joo, todennäköisesti jotain tällaista on käymässä.
2: Mutta siellä kanssa alkaa myös miettiä, että mitä sit pukis päälle, jos lähdet mun messiin.
1: Parempaa seppälää. Let's go.

0: Kyllä tää vaan kourasee syvältä aina. Summer, my body isn't ready, energy iltapäivää. Ja me ollaan pistetty tänään rahaakin jakoon.
1: Joo, lompakkoakin ollaan saatu kourasta. Ei onneksi omaa, mutta jonkun kuulijan lompakkoa laitettiin täytettä.
0: Joo, omaa lompakkoa ei paro tarvii kouria.
1: Ei siellä ole mitään.
0: Siellä ei kuin reikä.
1: Huitteika enää.
0: Mut siis 5 hunttia ihan oikeasti pistettiin tänään pihalle täältä Energyn iltapäivästä. Ja sulla on jatkossa, siis ihan huomisesta alkaen, täydet mahdollisuudet nappaa itsellesi myöskin täältä 500 €. Millä tavalla sä pystyt nappaamaan sen 5 hunttia, niin kohta tulee kultaisia ohjeita siihen. Palataan meinaa hetkeen, kun täältä napattiin 5 hunttia. Ja hyvä matka kassa Italiaan. Selena Gomez Wolves soi kuitenkin ennen kuin mennään 5 hunti vinkkiin sekä Repeated Martin Garrix Ed Sheeran. Energy

0: Hit music only.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
11: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
13: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeranin iltapäivään. Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Tosi makea biisi heti tästä seuraavana. Mehän jaetaan täällä Riikankaan rahaa joka ikinen arki-iltapäivä 15.30 hittivelhossa. Ja palataanpa tämän päiväiseen velhoon.
1: Energyn iltapäivä.
2: Aatu.
0: Aatu.
3: Moi Aatu.
0: Onnittelut Aatu tässä kohtaa. Meillä on mennään linjat aivan tukossa ja sä pääsit linjoilta läpi. Ja tää tarkoittaa sitä Aatu, että sä lähdet tavoittelemaan 500 euroa.
2: No niin.
3: Kuinka sitten varmana siellä ollaan lähdössä suorituksessa?
2: No aika hyvillä.
3: Okay, sä oot kuunnellut?
2: No aika paljon joo.
0: Okei, Aatu, jos sä voitat tänään 500, niin mitä sä teet sillä?
2: Ehkä jonnekin lomalle lähden.
3: Oikein.
0: Onko jotain tiettyä mestaa johonkin lämpimään vai?
2: Italia.
3: Oi, Italiaan!
0: Eka klippi, Aatu, mikä tää on?
2: Nadindo.
0: Let's go.
3: Yes.
1: Taikuus hyväksytty.
0: Siinä oli ensimmäinen klippi, otetaan saman tien toka klippi täältä.
2: The one that got away.
0: Se on just se.
3: Kyllä, kyllä.
1: Loitsukirja sanoo oikein.
3: Ei tässä vielä ihan hetkeä tarvi jännittää.
0: No ei. Katsotaan, kolmas klippi.
2: Tinakenkätyttö.
0: Kyllä.
1: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Otetaan neljäs klippi. Aatu, mikäs tää?
2: Petro.
0: Yes.
3: Yeah, yeah.
1: On se velho.
0: Hyvin on Aatu ollut kuulolla, kyllä.
3: On ollut.
0: Siellä on selkeästi joku lista, mitä käydään läpi. Okei, viides klippi.
2: Juostaan.
0: Joo.
3: Ja.
1: Tietäjät tietää.
0: Aatu tietää nää. Okei, täältä tulee kuudes klippi jo.
2: Good luck, babe.
0: Yes.
1: Taikuus hyväksytty.
0: Todellakin. Seitsemäs klippi.
2: Vanhasta uuteen.
1: Loitsukirja sanoo oikein.
3: Okei, nyt alkaa vähän syke nousta.
0: Meillä on kolme klippiä vielä jäljellä. Mikä fiilis Aatu siellä?
2: Vähän jännittää.
0: Meitkin jännittää ihan sikana. Katsotaan, miten tässä käy. Kolme klippiä. Täältä tulee nyt seuraava.
2: Emotto.
1: On se velho.
0: Kaksi klippiä jäljellä. Otetaan tästä nyt sitten yhdeksäs klippi.
2: Hellä oli.
1: Tietäjät tietää.
3: Noniin. Eilen päästiin tähän asti kans. Mikä klippi, sitä ei ratkaistu.
0: Joo. Yksi klippi jäljellä Aatu ja sä nappaat itsellesi 500 euroa ja lähet Italiaan. Aatu, mikä on tää klippi? Kukaan ei ole tätä vielä toistaiseksi tunnistanut.
2: Happiness is so sad.
0: Jaa!

0: Yes.
1: Ja mun mielestä oli ihan sika vaikea toi vikaklippi. Miten sä ratkasit sen?
0: No, kuunnellut tässä aika paljon ja listaa tehnyt.
1: Wow.
2: Ja no sitten niin. Swedish House Mafian no. Happiness is so sad oli viimeinen klippi. Ja tästä lähtee taas 1500 Energyn iltapäivän kuulijan taskuun. Aatu lähtee lomalle Italiaan. Maistuu.
1: Syötkö ekana pizzaa vai pastaa siellä?
0: Pizzaa tietenkin.

0: Harry Styles, American Girls, Hit Music Onlylla, Suomen suurimmalla hittikanavalla. Mulla on Allu ja Riikka.
1: Kuuteen asti ollaan tässä. Kyllä se syksy lähtee kuule rytinällä nyt mullakin kotona käyntiin. Sinne tullaan remppailemaan tällä viikolla.
0: No niin, vihdoin ja viimein. Nyt mutta ei puhuta vissiin tässä sun vaatekaapista, mikä on edelleenkin kokoomatta.
1: Ei, vaatekaappi saa pysyä vielä ihan kiltisti siellä paketeissa. Hyvä niin, koska sinne tullaan siis vaihtamaan ikkunat, tai siis yksi kappale ikkuna mun kodista vaihdetaan uuteen.
0: Onko sulla tarkka aika, milloin tää tapahtuu?
1: Ei. Tänään kuule, kun olin lähdössä kotoa, niin sieltä remppamies huikkasi. Anteeksi, häiriöneiti, hyvät, me voitaisiin torstaina tulla vaihtamaan se ikkunat aamukasista alkaen.
0: Joo.
1: Hamaan tappiin.
0: Siis vihaan noita, että annetaan joku himmeä haitari, että hei, me tullaan sit joku päivä. Okei, hän nyt sanoi sen päivän, mutta se haitari on kuitenkin aika pitkä.
1: On se aika pitkä.
0: Koska yleensä kun näin käy, just nimenomaan huoltomiesten kanssa, no monien muidenkin kanssa, että sanotaan se päivä, että he tulee niinku torstaina alkaen 8:00. Sit sä odotat siellä 8:00, mitään ei tapahdu ja kappas menet vessaan istumaan. Niin just sinä hetkenä, kun sä istut siellä vessassa, sulla on niinku tilanne, että sä et oikeesti voi nousta tästä, niin just sinä hetkenä he pamahtaa sisään.
1: Joo.
0: Aina.
1: Oven kolina ja rapina alkaa kuulua sieltä. Sama on kanssa, kun toimitetaan jotain tämmöisiä postipaketteja.
0: Joo.
1: Niin aina, siinä on annettu se aikahaarukka, että tämän tunnin sisällä tulemme. Ei näy. Sitten meet vessaan, niin ding dong.
0: Joo, siis aina.
1: Me nyt ollaan.
0: Aina ihan
1: emmekä
0: sama.
1: Emmekä odota minuuttiakaan.
0: Eli ensi kerralla, kun sä odotat jotain pakettia eikä sitä kuulu, niin huijaat vaan silleen, että meet mukamas istuu pöntölle. Niin kyllä sit varmaan soi ovikello.
1: Heti alkaa tapahtua.
0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Täällä muuten jatketaan. Ja sitten hei David Guetta. Ja Energyn ilta Janne Lehmonen hyppää kohta tänne. Ja Janne myöskin kohta antapas vähän raporttia, että mitä Energy illassa tapahtuu.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit.
4: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal. Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle, Plus
10: Yksi. Tiedetään, Teemu.
11: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Mikä tarjous? Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Energy less.

0: David Guetta ja Ava Max Forever Young Energyllä lyö pakettiin tän tiistai-iltapäivän. Huomen keskiviikkoa meillä on uusi viishunttinen, uusi rivi hittivelhos.
1: Niin, se muuten on uusi rivi. Katsotaan, mitä biisejä keksitään.
0: No kato, mehän laitettiin tänään jo viishunttia tosta
1: jakoon.
0: Näin,
1: no niin, anteliasta porukkaa. Mm.
0: Temper City Self-Aware tähän loppuu vielä. Energyn ilta, Janne hyppää seuraavaksi tänne studioon. Siellä on muun muassa Minttuu tulos heti kärkeen. Ja Janne jätti meille myöskin tänne viesti.
2: Kyllä se eilen aloitettiin Alu ja Riikka niin kuin Energyilta ryminällä pitkästä aikaa, mitä 3 kuukauden jälkeen, niin sama meininki jatkuu tänään, koska ensimmäistä kertaa päästään tässä illassa kokemaan tänään kaikkien aikojen kisa. Mitä se tulee pitää sisällään? Kyllä mä sanoin, että Energyläisten pitää olla kuulolla, että päästä sen kokemaan. Mutta sitten siihen päälle tullaan myös muun muassa perehtymään lahtilaiseen ruokakulttuuriin, mistä saattaa itse asiassa löytyä koko Suomen seuraava vientituote maailmalle. Mä tiedän, että tämä kuulostaa crazyltä, Lahdella vähän outo maine, mutta kaikki tämä Energy illassa tänään tuu kuulolle.
0: Jos puhutaan lahtelaisesta ruokakulttuurista, niin tulee itsellä saman tien mieleen joku grilliruoka.
1: Mullakin joku makkaraperunat.
0: Tyyppisesti.
1: Ei ilman mitään mausteita.
0: Se olisi kyllä rikos. Hei, huomiseen, moi!

0: saapunut normaaliin. Ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Low battery. Find charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
6: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
7: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Huomenta! Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
14: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Peuramaan Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Mä oon varmaan miljoona kertaa sanonut jo Energyllä istuessani, mutta jos et ole tätä tyyppiä päässyt tsekkaan livenä, niin mene kattoo, koska toi Mintun lavapresenssi on jotenkin niin käsittämätön, että sitä on oikeasti vaikea sisäistää. Sitä on vaikea hehkuttaa radiokaan kautta, jolle saa itse siinä eturivissä tsekkaamassa, niin menkää Mintun keikalle. Ja sitten toinen asia, mihin voisitte mennä nyt on puhelimen ääreen ja koodaa tänne studion 050501719, että löytyykö teiltä outoja pelkoja elämässä? Vähän jopa niin kuin sillä levelillä, että sä et kehtaa myöntää sitä oikein frendeille, kun sä mietit, että ei, eihän mä nyt voi sanoa tätä ääneen. Nämä kaikki pitää mua niin kuin ihan seinähulluna. Mä muistan esimerkiksi, mun frendi on spesifisti nimenomaan pelännyt pieniä koiria. Sillä, että jos tuot jonkun haskeen, ison rottweilerin siihen, niin tää kaveri leikkii ikuisesti tyytyväisenä niiden kanssa. Mut sit jostain syystä ne pienet. Mä en tiedä, mistä tää, niin kun hän on repinyt tämän traumareaktion itselleen, mutta aina kun hän näkee joku pienen koiran, niin se oikein näkee, kun kaverilla alkaa vähän sellaiset, tiedätkö, kylmät väreet mennä niskaan pitkin. Ei ole niin kauhean mukava olo. Toinen asia, mitä mä veikkaan, että vähän outo pelko kyllä aikuisena on esimerkiksi vintit tai ullakot. Vähänkin kun siellä on pimeätä, niin tulee semmoinen fiilis myös 33-vuotiaana, että mitä jos täällä asuu joku mörkö. Mutta tää ei ole silti niin outoa 33-vuotiaana, jos pelätään esimerkiksi mörköä, kun mun friendin pelko tältä kesältä. Tässä on nimittäin Swedish House Mafia tulossa The Weeknd kanssa ja sen jälkeen Zara Larsson Shakira, josta ensimmäinen eli Zara Larsson oli mun melkein 40-vuotiaan friendin suurin pelko tänä kesänä. I love it. Tiedätkö silleen, että 35-vuotiaana sä voit kaikista eniten pelätä Zara Larssonia, niin siinä on jo jotain maagista. Mutta miksi Zara Larssonia koko kesän? Niin se selvii kyllä hänen biisisen jälkeen.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Mut ne oudot pelot koodat tänne 050501719. Katsotaan, että pystyykö kukaan niinku kurottaa pidemmälle kuin toi mun friendin Zara Larsson pelko. Me ei päästä heti näiden jälkeen. 050501719, tiedät mihin koodaan. Let's go!

0: Jos mä pyytäisin teitä edellisiläiset kuvailemaan tätä tyyppiä, eli Zara Larssoniin, niin mitkä olisi niitä juttuja, mitä teille tulisi mieleen? Ihana, rakastettava, upea artisti, upea muusikko. Mä veikkaan, että noin saattaisi olla niitä, mitä on ekana mielessä. Mutta sanoisiko kukaan, että Zara on silleen hirveän pelottava? Koska kun äsken puhuttiin oudoista peloista, niin mulla siis päälle 35-vuotias frendi pelkäs Zara Larssoni ihan koko kesän. Ja tiedättekö minkä takia? Häneltähän löytyy tää biisi. Yksi hänen keikkasettilistansa isoimpia hittejä, jonka aikana Zara aina pyytää jonkun sinne lavalle tanssimaan Lush Life-danssia. No, tämä mun frendi, joka on iso Zara-fani, niin alkoi odottaa tätä keikkaa ja innoissaan tuossa joskus kesän puolivälissä. Ja sitten se yhtäkkiä iski häneen kuin salamakirkkaat taivaalta joku heinäkuun ensimmäinen päivä. Et hetkinen, mitä jos, kun mä koitan päästä sinne eturiviin, niin mitä jos se onkin minä, jonka Zara pyytää sinne lavalle tanssimaan hänen kanssa. Ja mä en jumalauta osaa sitä tanssia. Mä meen sinne lavalle 10 000 ihmisten eteen. Kaikki kuvaa mua. Musta tulee TikTok-hitti. Ja yksi pelko. Että mä oon aivan sysipaska siinä tanssissa. Ja vaikka hän treenasi sitä tanssia viikkoja ennen sitä flow-keikkaa, niin silti vielä siinä päivänä, kun me lähdettiin flow-perjantaihin ja oltiin meillä etkoilemassa ja aloittelemassa, niin edelleen hän peili edessä pyyhki kylmää hikää kasvoilla ja sen miettii, että mitä jos se on minä, joka päätyy lavalle. Ja Zara Larsson kusee mun maineen ikuisiksi ajoin.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Mulla on kyllä vahva fiilis Energylas Lehmosella, että tässä Mirella ja Lauri Haukku puhuu pidä kiinni. He puhuu jostain romanttisesta, mutta nyt tässä showssa niin mä suosittelen, pidä kiinni kuule päästä puhelimesta hatusta, koska nyt tulee.
1: Energyn ilta.
2: Ja Janne Lehmonen.
1: Ja kaikkien aikojen kisa. Palkintona 5 000, 10 000 ja 15 000 euron sijaan Energyn tuotepalkintoja. Sillä kaikilla voi olla rahaa, mutta kaikilla ei ole Energyn merchandisea. Energyn ilta ja kaikkien aikojen kisa.
3: Kilpailussa et voi voittaa rahaa, ainoastaan Energyn tuotepalkintoja.
0: Ja 092-600-500 numero tänne, mutta miten sä voit oikein voittaa ne palkinnot itsellesi? Se selvii vasta sitten siinä vaiheessa, kun me päästään kilpailemaan. 092-600-500, kaikkien aikojen kilpailu ensimmäistä kertaa koskaan koko Energylle. Oletko valmiina? Tää mä nyt venailen näiden meidän megapalkintojen kanssa, mitä meillä on palkintokaappi täynnä. Energyn logo lätkitty vaikka ja kuule mihin. Ja se on sun. 092-600-500, kun soitat Temin palat. Nextin loserit, David Gettaan siihen perään ja sen aikana joku pääsee kisaan mukaan, sä oot valmiit. Kaikki aikojen kisa, let's go!
1: Energylla soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Potissa nyt 68 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10€ ostoksille. ifolor.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
22: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
23: Saarioinen, valmista tuli.

0: Ja se vaan näin on, että tässä Dave Getaa sijaan soidessa vielä ennen Alisa Syrjään ja Energy Illassa ja Lehmusella täällä käynnissä jotain historiallista. Jotain, mitä tapahtuu ensimmäistä kertaa.
1: Energyn ilta.
2: Ja Janne Lehmonen.
1: Ja kaikkien aikojen kisa. Palkintona 5 000, 10 000 ja 15 000 euron sijaan Energyn tuotepalkintoja. Sillä kaikilla voi olla rahaa, mutta kaikilla ei ole Energyn merchandisea. Energyn ilta ja kaikkien aikojen kisa. Kilpailussa ei voi voittaa rahaa, ainoastaan Energyn tuotepalintoja.
0: Ja nyt on aika jännittävät paikat Energyn illassa, koska ensimmäistä kertaa täällä tullaan pelaamaan kaikkien aikojen kisaa. Ja mistäs meidän soittaja oikein soittelee studioon?
3: Helsingissä soittelee.
0: Okei. Ootko nyt koittanut siellä pitkään metsästä itsellesi Energyn tuotepalkintoja? Mä tiedän, että nämä slämärit on ollut haluttua tavaraa.
3: No kyllä, tässä jonkun aikaa vähän niin kuin odotellut, että jos onni osuisi.
0: Okei. Että ei tälleen vaikka syyskuun loppupuolella ne saa, niin menee hyvään käyttöön silti, vaikka vähän kesäslämmärit onkin.
3: Menee. Kyllä niillä on käyttöä löytyy.
0: No niin, loistavaa. Ja hei, ennen kuin ruvetaan kisamaan, niin mä unohdin kysyä, että kuka meillä siellä on?
3: Minä Maire.
0: Maire. No kuule, Maire.
4: Se on oikein!
0: Se on oikein! Vastaus!
1: Voisit juuri Energyn slämmärit. Tai siis postissa. Onneksi olkoon.
0: Kaikkien aikojen kisa tarjoilee parastaan jo ensimmäisellä kerralla. Ja Maire, kun on nimessä sanoit oikein, niin onneksi olkoon. Tästä lähtee sulle ne släbärit.
3: Hei, wow. Se ei paljon vaatinut. Ihanaa.
0: Ei vaatinut paljon, mutta tiedätkö, välillä se iso palkinto tulee myös semmoisen, tiedättekö, pienen vaivan kanssa. Ja tää oli nyt Maire niitä kertoja.
3: Tää oli ihan loistavaa.
0: Eikö se ollutkin? Piristekö vähän kuitenkin tiistai-iltaa?
3: No, piristit. Totta kai.
0: Hyvä. Ei muuta kuin kuulkaa energiläiset, pitäkää korvat höröllä, ei koskaan tiedä milloin pelataan seuraavaksi kaikkien aikojen kisaani. Marje, iso kiitos ja onnea släbäreistä.
3: Kiitos.
0: Let's go!
1: You never know, milloin Energyn kaikkien aikojen kisa palaa. Kannattaa siis pysyä taajuudella.
0: Kyllä vielä isot onnet Mairelle one more time. Alisa Syrjä tässä ja Katy Perry kohta The One That Got Away. Ja pitäkää korvat höröllä, koskaan te milloin kisa palaa.

0: S-O-Energy Laskerperin hittejä, mitkä on niinku TikTokissa saanut kyllä oikein uutta elämää. The One That Got Away ja Next Day. Kappale, mikä muistuttaa ikuisesti mua Energy kesäaamuista, mitä vedettiin tänä vuonna 3 kuukautta. Ultimate kesäaamun biisee Movie to the Sun Hugelilta. Damiano Davidit sinne perään. Ja näiden jälkeen päästään avautumaan niinku niistä maailman pahimmista polttavista katseista, mitkä tiedät, että se joku random ihminen antaa sulle, kun siis tyyppi, joka ei tunne sua, tyyppi, joka ei koskaan nähnyt sua elämässään, mutta sen yhden vilkauksen perusteella, kun se katsoo sua, niin hän on niin pettynyt suhun. Hän on niin pettynyt suhun ihmisenä sen takia, että mitä sä tällä hetkellä teet julkisella paikalla, kaikkien näiden silmäparin edessä. Ja tiedätkö, tästä katseesta puheen, että kun mä sain sen viikonloppuna, niin en mä voi myöskään syyttää sitä ihmistä, koska se tilanne näytti oikeasti siltä, että mä kaivan mun tyttöystävä hanuria suorassa, tai suorassa lähetyksessä kuin metrossa kaikkien edessä. Aistatteko tämän pienen kiusautuneisuuden mun äänessä nytkin? Mä haluaisin nimittäin nyt puhua tästä asiasta ääneen, että mä saisin jotenkin closurein asialle. Ja toivottavasti se ihminen, joka tuomitsi mua sillä pitkällä katseellaan metrossa ja siihen päälle otti semmoisen pääpuudistuksen äänineensä. Niin mä haluan nyt kertoa, että mä en oikeasti kaivannut mun tyttöystävä vaan hanuria siellä metrossa. Mä tein jotain ihan muuta, mutta miten se tilanne oikein kärjistyi siihen, niin siihen me päästään Hugelin Damiano Davidin jälkeen.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Äiti.
6: Niin?
5: Ei ku, ihan vaan.
6: Mitä? Mikä?
5: Ei siis mitään ihmeellistä.
6: No, mihin se liittyy?
5: Kotiin.
6: Mitä? Mutta... Ettekö ette ole eronnut?
5: Äiti, ei!
7: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuvia. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
14: Potissa nyt 68 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!

0: Kuinka pahalta voi tilanne näyttää olematta kuitenkaan sit just sitä, miltä se näyttää? On se kysymys, mikä tällä hetkellä meidät kaikki pohdituttaa Energyn illassa. Jos sä oot nimittäin koskaan ollut tilanteessa, että sä teet jotain, mikä näyttää hyvin hyvin pahalta, mutta se jotain aivan toista, niin koodaa ihmeessä stories 050501719 tänne, koska ja tässä viime viikonloppuna, kun varmaan koko metrovaunu katsoi sitä, että miksi sä, Janne Lehmonen, kaivat tässä metrovaunussa sun tyttöystävän persettä kaikkien meidän edessä, niin se oli paha luukki, mä myönnän sen, mutta voiko me koittaa pelastaa sitä nyt vielä tässä, koska oot sä koskaan itse ollut tilanteessa, että sä vedät vaatekappaleen päälle ja sit sä huomaat vasta sitä päälle pitäessä, että ai vitsi. Täällähän muuten edelleen tiedät sen hintalaput kiinni selässä. Ja jonkun paidan kanssa, niin sehän on vielä semmoinen ihan ok-operaatio. Joku takki tai huppari, niin sehän on helppo ottaa päältä kaikkien edessä. Mutta mitä sitten siinä vaiheessa, jos te olette siinä metrossa ja te tajutte, että ei vitsi, mulla on muuten toi lappu kiinni vielä tuolla housuissa. Ja mä muistan joskus vanhaa hyvää aikaa, kun ne kaikki laput, mitkä oli kiinni, oli semmoisella hakaneulalla kiinni, minkä saa vaan painettua auki ja nippastua pois. Mutta nykyään meillä on joku oikeasti merimiessolmujen mestariteosvääntäjä käynyt sitomassa niihin vaatelappuihin kiinni. Ja ensin mun tyttöystävä koitti itse huomatessaan, että kun hänellä on uudet housut jalassa, niin koittaa repistä lappua silleen itse muutisti kädet siellä takana pois. Toteet, ei, solmu on liian tiukas. Auta hän Janne. Ja niin mä sitten sukellaan sinne mun tyttöystävän villakangastakin taakse metrossa kaikkien edessä. Ja jossain vaiheessa, kun mä huomaan, että on tiukka solmu muuten, mä oikein vedestä takkia syvemmälle sukellaan niin kuin sinne takielmaa alle. Kaksin käsin koitan vääntää sitä solmua. Annan vielä suustani tulla tämmöisiä lauseita ulos, kun onpa se tiukassa. Eihän tää aukee millään. Mikä tässä nyt on, kun tää taistelee vastaan? Ja sitten kun mä nostan pääni sieltä, kun mä oon taistellut joku 3 minuuttia sen solmun kanssa, niin mä tajun siinä, että kaikki meidän ympärillä tuijottaa tällä hetkellä meikäläistä kattoen, että joo joo, eikö toi ole se ruokaa, joka kaivaa nyt tyttöystävänsä persettä tässä kaikkien edessä? Niin mä haluan vaan sanoa teille kaikille, että ei ollut hanuri, se oli lappu. Eikä lähtenyt irti. Se oli se paha luukki varmaan, kato siinä, kun ei voinut vetää sitä lappua pois, jolla silleen, että kattokaa, mitä mä löysin, nyt se viimein lähti. Vaan mä tulin sieltä vähän pettyneenä tyhjin käsin takihelmaalta, että ei se kyllä lähde mihinkään.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

Kyllä se muuten näin on, että huut pitää paikkansa. Lehmonen on tehnyt comeback Energy-iltoihin. Pari kuukautta kesäammussa ja nyt taas täällä. Ani Sara B. soimassa Tuhlaajapoika, joka on muuten radiolistojen ykkösenä. Että sekä Anille, että Sara B.lle shoutoutit ja pikku uploadit. Hei, terkkuja täällä studiosta Topi Kimbeki Cheetah päästään jatkaa nextiin, mutta sen jälkeen kyllä niin kuin sit Metsin lemppariaiheeseen. Kaikki, ketkä kuuntelivat tuota kesäaamuja 3 kuukautta, niin varmaan totesi sen, että Jani, sä tahdot rakastaa ruokaa sille aika isolla sydämellä. No, jos on tullut koskaan Suomessa vastaan, no mitä snäkkääjät video, niin tiedät, että sama mies tähän ja rakastaa syödä yli kaiken. Ja mulle jotenkin niin kuin yksi isoista safkauksen mysteereistä ja kulmakivistä on välillä niin kuin suomalainen ruokakulttuuri.

0: maailmalle, mikä nostaa Lahden tolle ruokakartalle ja kaikki lahtelaiset. Mä haluan kuulla teiltä kohta, että pitääkö tämä paikkaansa, mutta ensiksi Topic ja Becky Cheat.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilla. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Isä.
5: Niin?
8: Ei kun unohda.
9: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
12: Saarioinen. Valmista tuli. Are you ready?

0: Topic ja Becky G tykittelemässä omia tahteja Energyillassa tässä eleen. Monen studiossa siitä olemassa toivottaa kivaa tiistaita ja ihmettelemässä, että onko se nyt kuitenkin näin, että kaiken tämän niin kuin puhtaan ruoan ja Lapin makujen ja Suomen metsän kautta, mitä me ollaan koetettu lähteä viemään suomalaista ruokakulttuuria maailmalle, niin onko se sittenkin Lahti, mihin me olisi pitänyt panostaa kaikki nämä vuodet, koska tuossa viikonloppuna sinnehän aukesi uusi Ikea ja yllättäen suomalaiset oli siellä jonottamassa, etsimässä klippan hyllyä ja menemässä vetää Ikean lihapullia naamaan, mutta sitten mä törmäsin tässä alkuviikosta nyt erääseen iltapäivälehteen tämmöiseen tekemään videoon nimenomaan Lahden Ikeasta. Ja siellä hehkutettiin sitä, että Lahden Ikeassa toimii tällä hetkellä erityinen asia, mitä ei ole missään muualla Ikeassa, missään päin maailmaa. Ei edes Suomen muissa Ikeoissa. Kuunnelkaa, mitä siinä niin kuin sanottiin Lahdesta.
1: Kuulemma yhdistää lahtelaista kulhomaiseen astiaan pakattua ruoka-annosta ja tätä perus-ikealaista lihapullaa.
0: Otetaan uudestaan nyt, keltään ei mene ohi. Mitä se sanottiin Lahdesta?
1: Yhdistää lahtelaista kulhomaiseen astiaan pakattua ruoka-annosta.
0: Yhdistää lahtelaista kulhomaista ruoka-astiaan pakattua kuvitelmaa. Koitetaanko tässä nyt siis sanoa, että niinku lahtelaiset syö kaiken mukista? Kyllä me nyt se tiedetään, että nakkimuki ja kebabmuki, lihamuki on sieltä kotosi. Mutta ette te nyt ihan voi jokaista kulhoa omiin itsellenne. Vai miten tämä menee? Eikö teillä ole niinku tasaisia matalia lautasia Lahdessa ollenkaan? Lahtelaiset 050501719. Kuinka diippi tämä muki perinne kaikessa teidän ruokailussa oikein on? Please kertokaa mulle.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

0: ehkä mun on lehmosena pakko sanoa tässä Energy-illassa se, että mun lempiasia radiossa ehdottomasti on se, että sä voit istua täällä vuosia ja ajatella lukeneesi jo kaikki uutiset, että mikään ei ihmety tässä sua. Mutta sitten yhtäkkiä Lahteen, missä on perustettu uusi IKEA, tulee sellaisia uutisia, että mä tälleen suurena ruokarakastana ihmettelen suuresti, koska lihapullihan siellä tarjotaan, mutta sitten iltapäivälehtien toimittaja oli käynyt siellä kommentoimassa asiaa.
1: Yhdistää lahtelaista kulhomaiseen astiaan pakattua ruoka-annosta.
0: Onko tämä joku perinne, että kaikki syödään siis sieltä mukista? Nakkimukit ja lihamukit on varmaan jo soulast season monen mielestä, mutta mä kysäsin teiltä lahtelaiset nimenomaan. Että onko tämä joku juttu, niin Jakke laittaa tänne viestiä Lahdesta. Kellotkaa tätä. 050501719. Kyllä täytyy myöntää, että Janne on toi mukihomma jonkinlainen juttu. Mä olen joskus jollain Lahden joulumarkkinoilla saanut kokonaisen jouluaterian tarjoutuna yhdestä mukista. Oli porkkanalaatikot, perunalaatikot, lantut, kinkut, kastikkeet. Kaikki tunnettuna yhteen mukiin. Oli se kieltämättä kyllä aika sörsseli. Siis wow! Tähän mullistaa niinku kaiken. Onko teillä esimerkiksi Lahdessa siis ollenkaan pesukoneissa niistä niinku alakertaa, vai onko teillä vaan kaksi semmoista yläkertaa, mitkä niinku tarjoilee ainoastaan paikkoja laselle, koska siis mitä tarvitte enää lautasia, jos te vedätte kaiken nykyään siellä niinku mukeista? Onko työpaikalla ihan hirveitä ongelmia aina siitä, että kahvimukit on jatkuvasti lopussa, kun siellä on neukkarissa jengi vetää lihaperunassa se laatikkoon niistä mukeista? Tarvitteko te lautasia Lahdessa siis ollenkaan, vai onko se vaan niinku pelkkää mukia? Ja kun te sanotte siellä, että lähdetään isolle mukille, niin eikö tarkoitakaan ryyppäämistä vaan sitä, että nyt mennään muuten kiinalaiseen buffaan syömään?
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja tietääkö joku, että mistä tämä niinku safkan tunkeminen mukin on lähtenyt liikenteeseen? Koska tämä siis kuulostaa siltä, että joku vähän krapulainen 18-vuotias aikoinaan ei ole vaan jaksanut pestä ytellänsä lautasta, tunkenut kebabit sinne ja sen jälkeen koko Lahti otti ruokakulttuurin haltuun.

Tässä Energy illan studiossa tiistaina Lehmonen pohtimassa sitä, että kuinkahan pitkälle tämäkin tyyppi tulee vielä musauran kanssa menemään, kun tämä Iidan vääränainen oli jättipotti jo siis oikeastaan julkaistaessaan, tai siis jo ennen sitä, koska tämähän trendasi TikTokissa ihan jättimäiseksi, rikko vaikka mitä ennätyksiä heti julkaisupäivänä. Ja se, jos tämä on se startti, niin kuinka pitkälle tämä tyyppi oikein voi vielä mennä? Ja itse asiassa, herran jumala, tästä tuli vielä, kun mä nyt hehkutan jengin aloituksia sitä, että kuinka pitkälle voi mennä, niin aha, unohtanut hypättänyt ihan täysin tässäkin showssa. Meidän uutta aamushouta. Aamuhartautta, joka alkaa joka ikinen arkiaamu seiskalta ja totta kai Karoliina Tuominen, Ville Tanskanen siellä mestoilla. Ja eilen kun he aloitti ton oman showsa, niin kyllä tyyppi joutui jo silleen heti kärkeen aika tiukan paikan eteen. Jos sä nimittäin mietit Matias Petäistöä, eli legendaarista erikoisjoukot kouluttaja, niin mitä sun tulee niinku hänestä fiileen? Eikö se ole enemmän semmoista, tiedät sä, ruoskimista, raakaa tuduunia, pitkälle menoa, rajojen rikkomista? Matias Petäistöstä ei välttämättä tule silleen heti ensimmäisenä rakkaus mieleen. Mutta siinä vaiheessa, kun Matias Petäistö antaa rakkausohjeita, niin silloin kuunnellaan. Ja mitä Matias Petäistö pisti meidän aamujuontajat Ville Tanskasen ja Karoliina Tuomisen tekemään, niin Shakira Burna Boy ensi, Imagine Dragons ja sitten rakkautta Matias Petäistön muodossa. Let's go!

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: No niin, isä.
11: Joo.
10: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
11: Mm.
10: Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
10: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
13: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.

0: Aika itse asiassa tunnelmaan sopivaa musaa tässä Energyn illassa.
1: Imagine Dragons and the Whatever It Takes, mitä vaan se vaatii.
0: On vähän se meidän mottokin täällä Energyllä, koska kun täällä avataan mikrofoni, niin ikinä ei tiedä oikein, mitä studiossa voi käydä. Mutta veikkaan, että kukaan tässä maailmassa ei olisi odottanut, että legendaarinen erikoisjoukot kouluttaja Mattias Peteisto antaisi koskaan mitään rakkauden täyteistä tehtävää. Mutta tuon kyseisen tehtävän pääsi itse asiassa toimittamaan eilen ensimmäisessä lähetyksensä meidän uudessa aamuohjelmassa, eli Aamuhartaudessa. Ville Tanskanen ja Karoliina Tuominen, kun Peteisto pisti tyyppien kirjoittaa rakkauskirjeen.
2: Energyn Aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
3: Mattias Peteisto haastoi meidät heti aamusta kirjoittamaan rakkauskirjeet toisillemme. Nyt tulee näistä ensimmäinen. Hei Karoliina. Olet Hei, kaunis Ville. Kuten Vantaan korso. Aamuisin harmaa ja kova kuin betoni. Kuulostat ääneltäsi heleältä kuin ohikiitävä koojuna, kylmiä kiskoja pitkin.
4: Sinä olet puutarhani tomaatti, jota kastelen aivan liikaa. Olet poretabletti, jonka kanssa kuohun yli äyräiden. Olet työmatkapyörä, jolla en pääse koskaan perille, ilman että olen hiestä märkä ja hengästynyt.
3: Ai
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Kyllä Ville ja Karoliina, loistavaa suorittamista. Shoutoutit tosta. Nää tyypit joka on mut studiossa 7 Arena Grande tässä Bebe Rexaa kohta. Mut Lehmonen täällä nyt. Let's go!

No nyt kun alkaa olla tiistain loppupuolellakin energilläkin pikkuhiljaa, niin voiko tässä vaiheessa jo summata, että onko se tiistain ollut ylipäätänsä hyvä päivä, vai voidaanko me tehdä siitä vielä parempi täällä? Lehmonen studiossa ja mä veikkaan Tikki laittaa lisää hymyä ainakin meidän kaikkien koneeseen. Symfonia häneltä, Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Ja sit musta tuntuu, että jos mä haluan piristää jengiä tällä hetkellä, niin ainoa paikka, missä mä voin tämän mielipiteen sanoa ääneen tällä hetkellä, on nimenomaan Energy, koska musta tuntuu, että kaikkialla muualla vanhemmat tulisi tänne linjoja pitkin ja sanoisivat, että miten sä kehtaat edes sanonut ääneen. Tämä on oikea ongelma tällä hetkellä Suomessa. Ei saa sulkea silmiä täältä asialta, mutta onko se väärin sanoa Isaac Elliot ja Post Malone jälkeen, että mun mielestä suomalaiset nuorten pitäisi tällä hetkellä juoda paljon enemmän energiajuomia. Ja jos sä mietit, että sanoiko toi tyyppi radiossa, että juoda enemmän energiaa, niin kyllä. Mulla on nimittäin tällä hetkellä sisäinen kisa käynnissä. Mä olisin vielä eilen varmaan vastannut sitä, että se on ihan hyvä, että laitetaan alle 18-vuotiaalta energiaomat säppiin. Mutta nyt me ollaan saatu päämäärä tänä maana. Ja te 15-vuotiaat Jonnet ja Veetit, vaan te voitte tällä hetkellä nostaa meidät sinne kuninkuuspaikalle, koska Isaac Elliot ja Post Malonen jälkeen. Mä kerron syyn miksi. Mä lupaan, että sä oot samaa mieltä mun kanssa siitä. Energy.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
12: Saarioinen. Valmista tuli.

0: samalla kun tässä Energyn illassa Lehmonen venailee Post Malone ja Morgan Wallenin saadessa sitä, että milloinkohan toi mun oma henkilökohtainen puhelin pärähtää ja ruudussa lukee, että pomo soittaa ja sitten alkaa semmoinen jatkuva tilitys sieltä, että se Janne noin voi sanoa, mitä sä tällä hetkellä teet, hyvä ihminen sentään, nyt mikrofonit kiinni, kun mä täällä varmaan ainoana suomalaisena radiojuontajana koko maassa sanoin, että siinä missä kaikkialla varoitellaan nykyään energiajuoman vaaroista ja mietitään, että pitäisikö ne kieltää 18-vuotiaalta, niin mä kannustin oikein silleen henkisesti kippistelemään kaikkien jonneja ja veetien kanssa. Säästämään viikkorahat ja suuntaamaan sinne batteria, Red Bullia, tehohyllylle hakemaan niitä juomia. Koska on yksi, tiedättekö, otsikko, mikä sai mut syttymään. Eilen vielä tähän aikaan sä olisit kysynyt multa, että pitäisikö olla 18-vuotiaalta kieltä energiaa, mutta mä sanoin, että ehdottomasti, mutta onks mä ainoa, kellä alkaa sielussa soimaan tää biisi, kun sä luet otsikon. Ruotsalaisnuoret juovat eniten energiajuomia Pohjoismaissa. Perkele, kyllä meidän jonnet ja veetit vetää sitä kovempaa kuin kukaan koskaan. Minä tiedän ainakin semmosia tyyppejä, että ne litraa vetää vaikka 2 litraa tehoa heti aamiaisella, jos se on siitä kiinni. Mun ykkösveetit juo koska tahansa teidän ookkeet pöydän alle ESL, eikä tee edes tiukkaa. Tää niinku maagista, että onko se suomalaisilla aina semmonen punainen vaate ja motivaatio kaikkein, jos ruotsalaiset tekee jotain paremmin. Voisiko me täälläkin niinku saada tämä meidän vähän rämpivä talouskasvu sillä, että me laitetaan otsikoihin ruotsalaiset kuluttaa enemmän ja talouskasvussa. Suomalainen lähtee saman tien kuluttaa sitä massia sinne kaupoille. Ruotsalaiset keskittyy tällä hetkellä enemmän ilmastonmuutokseen ja on lähellä ratkaisemassa asiaa, niin kyllä suomalaiset laittaa kaikki sähkölaitteet pois päältä ja vaihtaa kasvisruokaa sen jälkeen. Että kyllä mä veikkaan, että tämä toimii, niin kyllä me toi energiajuomakuninkuskin vielä joku päivä viedään himaan, vai mitä jonnet ja veetit.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

Kyllä mä tiedän, että Energyn kuuntelijat vuotta jäljellä vielä tommonen kolmasosa ja rapiat. Mutta voitaisko me silti alkaa asettelemaan Sara Larssonille pikkuhiljaa jotain kruunua päähän siitä, että hän on tämän vuoden isoin artisti? Vai kelle se teidän mielestä kuuluisi? Voidaan itse asiassa tästäkin vääntää kyllä lisää joku päivä, koska mä tajusin, että itse asiassa metsin viimeinen spiikki, niin ei tässä nyt enää hirveästi aleta äänestyksiä ottelemaan. Mä vaan kiitän tässä vaiheessa ja sanoin, että let's go. Ihanaa, että olette olleet messissä. Olette nauttinut, olette koodaillut tänne, olette pelannut meitsin kanssa.

jään jauhaa teidän kanssa WhatsAppiin, vaikka show loppuu. Mutta tänään ei ole se päivä. Tästä mä lähden nyt sanoa kaikille moi moi, kiitos päivästä ja huomenna keskiviikko kello 18.00 Energy. Silloin tää, let's go! Energy.

0: Energy. Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi. Ei kun
1: morjasta pöytä. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puhilaan.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
4: Saarioinen, valmista tuli. Are you ready?

0: Hit music only.
1: Energy. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen. Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin. Näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
16: No, mikä se?
17: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
18: Peuramaan Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Energy.
1: Moro.
2: Moro.
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
6: Huh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Hit music only.
1: Energy. Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
11: K-raudassa ei itse

0: Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Isä.
2: Niin?
1: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
2: Niin?
1: Jännittää sanoa tää.
2: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
1: Ei. Isä, ei.
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: huippukiva.fi. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mublandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Energy.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei.
7: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: Energy.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuinen.

0: 60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi. Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
4: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy. Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
0: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Energy. Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.

0: music only.
1: Energy. Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas

0: 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Energy. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi. Energy.

0: Energy.
1: Mainonta maksaa rahaa.
0: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
0: jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
0: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
0: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
0: Radio välittää.
2: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa. Energillä.

0: Energy.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Energillä soi.
10: Parhaat uudet hitit.